Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

kaj če zmanjka vode? Sam da imamo štrom. Radio 1. Rok. 100% rok.

poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: 100% rok.
1: Hiša izpod sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša izpod sonca

0: Radio 1 Rock FM. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: V kazinoju Cezar Kranj kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V parlamentu se obeta prvi večji politični spopad. V ponedeljek bodo poslanci glasovali o tako imenovanem intervencijskem zakonu. Gre za svežen, ki naenkrat spreminja kup pomembnih stvari, predvsem pri pokojninah in pri pravicah pri zaposlovanju. Luka Mesec iz Levice pravi, da je zakon škodljiv in da bi o njem morali odločati ljudje na referendumu, ker preveč posega v pokojnine in socialo. No, med tem se vlada oziroma nova koalicija šele sestavlja. Prvaka SDS Janez Janša je naredil prvi uradni korak sestavi nove vlade. S partnerji so se dogovorile v glavnih smerih, recimo, da bi upravljanje države naredili bolj enostavno in da bi nekatere urade preselili iz Ljubljane v druge regije. Zapleta se pri številkah v parlamentu. Janša za izvolitev nima dovolj svojih glasov, zato računa na glasove stranke Resnica. Hrvaški premier Plenković pa je hotelirje in gostince na Hrvaškem pozval, naj letos ne pretiravajo s cenami. Hrvaška se zaveda, da je v zadnjih sezonah prav zaradi cen izgubila kar nekaj gostov, letos pa imajo nepričakovano priložnost, pravi Plenković, ker se zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo letalske vozovnice za bolj oddaljene destinacije, bi se lahko marsikateri turist odločil za dopustovanje v Evropi. In tu Hrvaška upa na svojo priložnost.
8: Dobro jutro, Slovenija. Prebujamo se zaenkrat v še suho jutro, sicer pa pričakujte čez dan padavine. In ne pozabite doma dežnikov, v tem trenutku temperature Maribor 6, Tržič 10, v Brestanici 12, Divača Velenje in Ljubljana 13, Murska Sobota in Hoče 15, v Izoli pa 16 stopinj.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Lep dobro jutro, voščim Dezire tudi na ceste. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 v delovni zapori že od Krtine pa do Ljubljane. Ostale ceste po Sloveniji so suhe zaenkrat, normalno prevozne, brez večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Nič 80, 22, 55, sporočajte, če na cestah opazite karkoli neobičajnega.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1, Rock.
0: Butilka z Gorjancem.
12: Dobro jutro, rockerke in rockeri. Ura je trenutno 4 minute čez 6. Začeli smo z jutranjim šovom na Radio 1 Rock. Gorjancem z vami vse do 10. do povdne. In že tekom prve urice našega današnjega druženja pride tudi na vrsto naša priljubljena glasbena uganka. Kitarski izziv, ampak ne še tako hitro. Evo, čez ene dobre pol urce začnemo z njim. Vmes pa ene par drugih zanimivosti, ki jih imam pripravljenih. In pa seveda veliko dobre glasbe. Začenjamo z malo jugonostalgije z ribjo čorbo. Volim, volim, volim žene.

Dobro jutro, 10.06. ura, Gorjan sem z vami. Sreda je 6. maj in na internetu sem zasledil, da ta dan med drugim velja tudi za dan brez diet. Se pravi, keto, paleo, vegi in podobno, vse odpade. Danes se je vse. Čeprav no, realno gledano dvomam, da se velik ljudi odloči dejansko prekinti svojo dieto, samo zato, ker je nek neznanc na internetu enkrat se spomne en tak kvazi praznik, ne. Tako da, vse na radio na rok itak nismo glih neki pristaši diet, je pa ena, ki se držimo ne samo danes, ampak kar skozi vse leto in to je striktna rock dieta, ki jo zdaj nadaljujemo z Black Betty od Ram Jam.

Dobro jutro, 18 minut čez 6, Gorjan sem tvoja jutranja družba na Radio 1 Rock in danes 6. maja rojstni dan praznuje tudi ženska, ki predstavlja novo poglavje ene največjih rock zasedb tega stoletja. Emily Armstrong, ki poje pri Linkin Park, to je pevka, ki je širši javnosti postala znana kot frontwoman skupine Dead Sarah, kjer je že dolga leta navduševala z izjemno energijo, surovim vokalom in neukrotljivo odrsko prezenco. Značilnosti njenega vokala sta hrapavost in čustvena intenzivnost, zaradi česar Emily pogosto primerjajo z legendami kot sta Janis Joplin in Courtney Love. Ko je po tragični izgubi pevca Chesterja Benningtona skupina Linkin Park iskala novo smer, je bila prav Emily ena izmed glasbenic, ki so jih oboževalci pogosto omenjali kot potencialno naslednico, saj se njena sposobnost združevanja melodike in agresije popolnoma ujema z DNK-jem benda. Singel, s katerim so se jeseni 2024 po 7 letih premora Linkin Park v novi postavi predstavili javnosti, pa je tale The Emptiness Machine.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4 Elisa Domžale.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Dobro jutro na ceste. Imamo že pestro dogajanje na vse zgodaj zjutraj. Zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori že od Lukovice do Ljubljane. Zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. In pozor, v delovni zapori pred izvozom Šentjakob je na voznem pasu nastala globoka udarna jama proti Ljubljani. Ker se številni vozniki umikajo, na že tako oskem vozišču obstaja velika nevarnost naleta, nujno upoštevajte varnostno razdaljo in hitrostne omejitve. Previdno tudi na gorenjski avtocesti, promet ovira več raztresenih predmetov po vozišču v smeri Ljubljane pri počivališču.

0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Rok budilka na Radio 1 Rok z Gorjancem.
1: Dobro jutro, rokerke in rokeri. Dobro min, ja, približno minutka čez pol sedmo trenutno na tole sredo in že kmalu se lotimo današnje glasbene uganke našega kitarskega izziva, tako da vabljeni kot ponavadi k sodelovanju. Danes mislim, da ni pretirano zahteven, gre za komad, ki ga boste po moji večini poznali, no, zagotovo ga boste poznali, mar bit ga boste pa tudi prepoznali, čeprav gre za kar kratek košček, ki ga bom predvajal. V glavnem, čez dobrih 10 minut začnemo, tako da imate še nekaj časa, da se spravite v poslušanja primerno okolje. Po Bon Jovi, I'll be there for you, se slišimo, predtem pa še Rosanna od Toto. Uživajte.

0: Dobro jutro in dobrodošli v naši glasbeni uganki. Vsi tisti, ki je ne poznate, evo, zavrtim vam en kratek košček iz nekega znanega rock komada, vi pa morate ta komad prepoznati, tako da dobro poslušajte, ker takole zveni današnji. Tale komad prihaja od enega glam metal benda, katerega bobnar je bil svoj čas poročen z eno prsato playboyevo zajčico in je nastal kar odmeven škandal, ko so v javnost prišli njuni intimni posnetki. Iščemo komad, ki pa je nastal na podlagi enega resničnega dogodka, ko se je bendov basist predoziral in so mu zdravniki komaj da rešil življenje. To je bil navdih za ta komad. Poslušajmo še enkrat. Torej, kateri komad je to in seveda od katerega benda prihaja, javite mi to prek SMS-a na 03 0 4 5 5 6 6 6. Čez nekaj minut preverimo, kako ste se izkazali.
1: Kitarski izziv z gorjancem. Radio je na rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

Jaca. Živjo še enkrat in pozdrav nazaj v naš kitarski izziv, našo glasbeno uganko. Smo tik pred razkritjem rešitev, pred tem pa še enkrat poslušajmo, kako zveni košček iz iskanega komada. Gre za band, ki ga vodi basist Nicky Six. V mlajših letih so bili znani po svojem razvratnem vedenju. Mi pa danes iščemo skladbo, ki jo je navdihnilo ravno Sixovo predoziranje s heroinom, ko so mu na srečo rešili življenje, ker so mu uspešno ponovno zagnali srce z injekcijo adrenalina. So bili celo dve injekciji potrebni, nisem zihar. V glavnem, poglejmo v naš SMS nabir. Ma, se vas je pa kar usulej. O, super, lepo videti. Čeprav moram reči, da je tudi nekaj napačnih odgovorov tokrat, kar me mečkem preseneča, ker sem mislil, da ta komad pa res ne moreš zgrešiti, ampak najhitrejši danes je bil Dušan, ki pravi, da je to Kickstart My Heart od Motley Crue. Poslušajmo.

0: Tako je Dušan, pa ne samo Dušan, tudi drugi, ki ste poslali, Aljaš, Matoh in Teodor, pa Aljaš še, evo, imamo več Aljažov tukaj pri nas med poslušalci in Andreje. To zdaj je nekatera imena, ki ste poslali pravilne odgovore. Žal pa je bil tudi en napačen, sicer Whole Lotta Love od Led Zeppelin. Slišim nekako v glavi tole povezavo, ampak ne, Led Zeppelin niso bili, kot rečeno. Motley Crue in Kickstart My Heart, komad, ki si ga bomo po vaši zasluži, čestitke vsem skupaj zdajle zavrteli tudi celoti. Mislim, da vam je skleda tukaj eno live verzijo, ki bo še dodatno popestrila tole sredino jutro, tako da kar zaženimo motorje, oziroma ponovno zaženimo srce.
1: Kitarski izziv z gorjancem. Radio je na rock, 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Novica za vse študente in vse ostale, ki ste še vedno mladi po srcu. 7. maj bo spet najbolj vesel dan v letu, saj se na Kardeljevo ploščad vrača Škisova tržnica. Najbolj noro odštekan pomladni dogodek.
3: Na dveh odrih bodo nastopili Midva, Vlado Kreslin, Tabu, Kokosi in drugi. Se vidimo na Škisovi tržnici.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Cesta kliče, a slišiš?
6: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elna Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
5: M-Caravaning, svoboda na vsakem kilometru.
7: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Poslanska skupina Svoboda je predsedniku državnega zbora prijavila Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu SDS očitajo nedostojen zapis o predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki jo je na družbenih omrežjih označil z žaljivko. Mahnič v odzivu pravi, da kodeksa nikoli ni podpisal in da gre za nepomemben dokument leve politične strani. Svoboda za Mahniča zdaj predlaga javni opomin na spletni strani parlamenta. Ameriški predsednik Donald Trump pa zdajšnje dogajanje v Hurmuški ožini opisuje kot majhen spopad, čeprav je še včeraj grozil s popolnim uničenjem Irana. Medtem ko ameriška vojska sila odpira blokirano pot za nafto in plin, Teheran odgovarja z raketnimi napadi na Združene arabske emirate. Slovenija in Evropska unija napade ostro obsojata, saj iransko izsiljevanje z energijskimi viri ogroža svetovno gospodarstvo. Navijači Barcelone pa bodo za ogled nedeljskega klasika morali globoko seči v žep, saj so cene vstopnic na uradni spletni strani presegle 1000 evrov. Ker lahko katalonci proti madridskemu Realu že v nedeljo proslavijo naslov prvaka, so najcenejši sedeži poskočili na 1019 evrov. Prestižni VIP paketi pa stanejo celo 12 tisočakov. Kljub vrtoglavim zneskom pa je stadion Camp Nou skoraj razprodan.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Dobro jutro, danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, dokaj vetrovno bo, jutri pa se bo zjasnilo. Trenutne temperature v Mariboru 8 stopinj, Novo mesto, Brežice in Ljubljana 12, Semič, Renče in Velenje 13, Pragersko 15, v Izoli pa 16 stopinj.
11: Veliki, glasni, nespregledljivi, če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju, Truck Show Primorska, kam Nolom hrušev je. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoje na Štajerski avtocesti A1 v delovni zapori, že od Lukovice pa do Ljubljane. Zgoščen pa je tudi promet na usporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. Pozor, v delovni zapori pred izvozom Šentjako proti Ljubljani je na voznem pasu nastala globoka udarna jama, ker se ji številni vozniki umikajo. Na že tako uskem vozišču obstaja velika nevarnost naleta, zato nujno upoštevajte varnostno razdaljo in seveda hitrostne omejitve. Ostali jutranji zastoji proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike, pa na ljubljanski vzhodni voznici smer Celje pred razcepom za Dobrova. Previdno in sporočajte, če na cestah opazite še kaj neobičajnega. Nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Radio 1,
0: Rock. Budilka, z Gorjancem.
13: Dobro jutro, ljubitelji dobre glasbe, dobre 4 minutke čez 7 je ura na tole majsko sredo, sicer ne ravno sončno, ampak malo mešano vreme imamo. Mečke, mogoče bi rekel, skoraj da ostanki aprilskega vremena nas čakajo danes, ampak vse smo slišali vremenski napovedi malo prej. Kakšna je situacija? Tudi situacijo na ulicah oziroma cestah smo na tekočem. Kaj nas pa čaka na nadaljevanju našega jutranjega druženja v jutranjem šovu, naši rock budilki? Pa pogledali bomo mečken, kaj se dogaja v domači vasi. Briana Maya iz skupine Queen namreč naletuje na, recimo temu, probleme z lokalno oblastjo. No. Neke fajne ideje ima, ampak pač pravijo, da ne bo šlo skozi. Poleg tega pa teko tele urice še rojstni dan enega pomembnega rockerja, pa tudi majhna misel enega velikega rockerja in pa naša jutranja erokcija komad, ki nas bo zagotovo dvignil po konci, in sicer takoj po Me and Bobby McGee od Janis Joplin. Pa tudi tale je že kdaj bila uporabna za jutranjo erokcijo, ker govori o letenju seveda, in to je več kot primerna tema. Fly Away od Lennyja Kravitza. Dobro jutro.

0: erekcija. Jutranja erekcija z Gorjancem.
1: Danes nas bo ogrel Burning Heart, epski hard rock hit, ki ga je za svoj film Rocky 4 osebno naročil glavni igralec Sylvester Stallone. In Stallone je pravzaprav tudi zaslužen za njegov naslov. Survivor so ga namreč v osnovi poimenovali The Unmistakable Fire po delu skladbe, ki je bil v tisti verziji najbolj tak potisnen v ospredje, in Stallone je rekel:
2: ne, to ne more biti ime za tak udaren komad, ne.
1: In so pol predlagali, da naredijo podarek na delčku z besedilom Burning Heart, in so temu primerno tudi spremenili naslov skladbe. Tematsko pesem združuje motive boja, vztrajnosti, energije in nezlomljive volje in je zato zelo primerna za športne treninge, adrenalinske trenutke ali pa preprosto, ko rabiš nek soundtrack, da te mečkam podžge. In če njegov rockijevski predhodnik Eye of the Tiger zagotavlja motivacijo, no potem Burning Heart dodaja še vročico tekmovalnosti, zato predstavlja idealen izbor za našo jutranjo erokcijo.

0: Jutranja erupcija z Gorjancem na Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

Dobro jutro na Radio Ena Rock, 23 minut čez sedmo je na tole sredino jutro in tudi če si bok roka, si še zmeraj sužen enemu bistveno močnejšemu gospodarju, birokraciji. Ja, z birokracijskimi mlini na veter se namreč bori kitarist Brian May iz legendarnih Queen, jabolko spora pa rože. Ja, rože. May, ki je sicer poleg glasbene kariere tudi doktor astrofizike in velik zagovornik narave, je želel v svoji idilični domači vasici Elsted prispevati k lepši podobi okolja in je pomagal zasaditi 3000 čebulic narcis na osrednji zelenici pred lokalno cerkvijo. Ampak čeprav so vaščani zelo zadovoljni s posajenimi rožami, so zdaj lokalne oblasti nadaljne sajenje prepovedale, uradni, pač tako so oni napisali, razlog, da so prepovedali, pa varnostni razlogi. Zdaj, kakšno nevarnost predstavlja zelenica z narcisami, se mogoče sprašuješ. Daj, tisti lokalni birokrati pravijo, da rožice ovirajo vidno polje mimoidočim voznikom avtomobilov. Zdaj, kako lahko par decimetrov visoke narcise voznikom ovirajo pogled, to nikakor ni jasno, tudi Brian Mayu seveda, ki pravi, da je to naravnost bizarn razlog, še posebej zato, ker je dotična zelenica ponavad obkrožena s parkiranimi vozili, vključno z več kot 2 metra visokim kombijem za sladoled.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Še enkrat lep dobro jutro. Na ceste zastoj na štajerski avtocesti se nadaljuje v delovni zapori, že od Lukovice pa vse do Ljubljane. Zgoščen je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami naprej proti Ljubljani. Zastoj pri delovno zaporo v obe smeri je na štajerski avtocesti tudi pred Slovensko Bistrico, ostali jutrani zastoji pa ustrajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na cesti Pijava Gorica Škofljica vse proti Ljubljani. Srečno vožnjo želimo. Opozarjajte, če je kaj novega. Na nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Rock budilka. Na Radio 1. Rock. Z Gorjancem.
5: Dobro jutro na Radio 1. Rock. Ura je trenutno dobre 3 minutke čez pol 8, kar pomeni, da nas samo še par uric loči od prihoda naših današnjih gostov v studio, in sicer se bodo tukaj oglasili zgrešeni primeri, ki predstavljajo svoj najnovejši singel Začarej. Ob pol 11 približno bodo tukaj, le tako da ne zamuditi, kaj pripravljajo, bodo sami povedali tudi kaj več o samem singlu, bodo razložili, kakšno je njegovo ozadje in kaj predstavlja, seveda ga bomo pa takrat tudi zavrteli. Zdaj ti pa jaz v nadaljevanju zavrtim, ja, tudi eno domačo, ampak ne od zgrešenih primerov, temveč od Zmeljko, eno takšno veseljaško. Kakšni bi rekel, tudi pijansko, ampak v bistvu je prav simpatična prezgodbica. Goga je enkrat rekel njihov pevc, da delno temelji na resničnih dogodkih, ampak to je pri Zmeljko zmeriti, ko treba z mičkem zrncem soli imeti.

Zimzelena klasika Born to be Wild, ki je druge kot na Radio na Rok. Dobro jutro, Gorjan, sem vaša družba. Dobrih 18 minut do 8 je in zdaj, da si bomo prvoščili eno od Foo Fightersov, ampak tokrat ne v spomin na par let nazaj preminulega bobnarja Taylorja Hawkinsa, temveč na čast še kako živemo lead-kitaristu Chrisu Shifletu, ki danes praznuje rojstni dan. Shiflet sicer v glasbenem smislu izvira bolj iz punkerskih korenin pred pridružitvijo Foo Fightersom leta 99 je bilo to, predtem je igral v kultni kalifornijski zasedbi No Use for a Name, že od samega začetka pa je član punk rock cover benda Me First and the Gimme Gimmes, ki ga je sestavil skupaj s člani skupin Lagwagon in No Effects. S Foo Fighters si ga bomo ob tej priliki na Radio na Rock slišali v skladbi iz leta 2007 z naslovom The Pretender.

0: My Hometown od Brucea Springsteena na Radio 1 Rock. Dobro jutro, do slabih 10 minut, do 8 trenutno ura in čas za eno majhno misel enega velikega rockerja, potem pa ga bomo slišali tudi za pet, kaj ti gre za pevca ene zelo znane in zelo priljubljene skupine in nekaj o njegovem ego pove tudi to, da si je za svoje umetniško ime izbral kar nekake vrste izraz za dober glas. Ime mu je sicer, njegovo rojstno ime je Paul David Hewson, poznamo ga pa bolj pod vzdevkom oziroma umetniškim imenom Bono Vox. Tukaj je njegova majhna misel.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Kot rock zvezda hočem dvoje, se zabavati in spreminjati svet. In imam priložnost početi oboje. Is it getting better? Bono Vox.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio ena, rok FM.
3: Akcija izdelkov Amoesere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Oh, Rex, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
8: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio ena, rok. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Stranka Resnica zavrača vstop v koalicijo Janeza Janše, vendar bo podprla izbiro mandatarja, ki bo izbral širšo podporo v državnem zboru. Kot so sporočili, njihova podpora ne pomeni političnega zavezništva, temveč le odgovorno dejanje, da država čim prej dobi operativno vlado. Čeprav se z izhodišči bodoče koalicije večinoma strinjajo, bodo o vsakem zakonu odločali posebej in ostali samostojna opozicijska stranka. Ameriški predsednik Donald Trump pa začasno ustavlja vojaško spremstvo tovornih vozil skozi nemirno hormuško ožino. Kot je zapisal na svojem omrežju Truth Social, se je za premor odločil na prošnjo Pakistana, da bi diplomacija dobila priložnost za končanje vojne z Iranom. Državni sekretar Marco Rubio ob tem poudarja, da so ZDA svoje vojaške cilje že dosegle in da se operacija uradno zaključuje. Hrvaški premier Andrej Plenković pa poziva turistične delavce k razumnim cenam, saj visoka inflacija ogroža prihajajočo poletno sezono. Hrvaška ima skoraj 6% inflacijo, eno najvišjih stopenj podražitev v Evropi. Strokovnjaki pa opozarjajo, da so cene pri sosedih že za 15% višje od konkurence. Kljub dobri spomladanski obiskanosti vlada svari, da bi lahko pretirane marže odgnale goste in ogrozile tisoče delovnih mest.
10: Lep dober dan, ne pozabite dežnikov doma danes, ker bo deževno, spremenljivo do pretežno oblačno, več padavin bo na zahodu države, dokaj vetrovno bo, jutri pa dobre novice, zjasnilo se bo. V tem trenutku imamo v Kamniku 10 stopinj, Maribor in Novo mesto 13, Metlika, Nova Gorica in Ljubljana 14, v Velenju 15, Slovenska Bistrica 16, v Kopru pa 17 stopinj.
11: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
12: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Lepo zdrav tudi na ceste. Zastoj ustraja na štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane. Zgoščen je tudi promet na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. Zastoj pred delovno zaporo tudi više na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri. Ostali jutrani zastoji pa ustrajajo na primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljane in na vzporedni regionalni cesti ter na cesti Pjava Gorica Škofljica. Imamo tudi prvo radarsko kontrolo za danes. Bela panda vas čaka na dolu pri Borovnici, pri Merlaku, previdno v obe smeri in pa začela se je poostrena policijska kontrola na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana. Ves promet je preusmerjen čez počivališče Zaloke. Srečno, varno in hvala, ker sporočate na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža, Radio ena, rok.
13: Radio ena,
0: Butilka z Gorjancem.
13: Dobro jutro, ljubitelji dobre glasbe. 5 čez 8 je Gorjan, sem z vami še dve urci v jutranjem šovu na Radiu Eno Rok. Tekom tele urice, v katero smo ravno kar vstopili, pa se bomo mečkem podali na področje filmov, mečkem bomo pogledali, če se kaj dogaja na koncertnem področju, pa tudi gremo pogledati v zgodovino roka in taki zbor pomembnih dogodkov na današnji datum smo ti pripravili, tako kot vsak dan, se veš, kako je to. In vsak dan zvemo tudi kaj zanimivega v okviru tega. Kaj bomo pa kaj poslušali? Vse od Maideno do Straitsov, pa Nirvane, pa Green Dayov in Aerosmithov, pa tudi Bon Jovi, s katerimi bomo vstopili tole urico. Tukaj je njihova Living on a Prayer. Dobro jutro.

12:08, dobro jutro na Radiu Ena Rock in še en dan, samo en dan nas loči od premiere težko pričakovanega dokumentarnega filma Iron Maiden Burning Ambition, v katerem seveda sodelujejo vsi člani skupine, to pa je tudi praktično vse, kar so imeli prsto zraven baje. Pevc Bruce Dickinson je pred kratkim povedal, da se band ni želel vtikati v uredniške odločitve projekta, saj Maideni verjamejo, da mora zgodba govoriti sama zase, tudi če ni popolnoma pod njihovim nadzorom. Dickinson je poudaril, da so se člani skupine zavestno umaknili iz procesa oblikovanja osebine, ker niso hoteli vplivati na končni pogled na zgodovino benda, kar je seveda precej pogumna poteza, ker takole prepustiti svojo zapuščino v roke drugim in dovolj, da jo interpretirajo po svoje, to definitivno ni lahko odločitev. No, dokumentarc Burning Ambition, ki v kinematografije širom sveta prihaja, ta četrtek 7. maja tako odpira vrata bolj surovi, neolepšani zgodbi o začetkih ene največjih metal institucij. Brez filtrov, brez olepševanja, samo resnica. In pa The Number of the Beast na Radio Ena Rock.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Dva dogodka za alternativce imam na seznamu rock koncertov danes. V klub Channel Zero na ljubljanski Metelkovi, oziroma ne, v klub Gromka na ljubljanski Metelkovi, se drevi vračajo ameriški pioniri hardcore punka MDC alias Millions of Dead Cops, Multi-Death Corporations ali Millions of Dead Children. Politično zelo aktiven band, ki se loteva različnih tem, kot so pravice živali, gejevske in trans pravice, prorasna enakopravnost in protikapitalistična prepričanja, družba pa jim dodelal madžarski anarhistični hardcore punkeri Barakca. Drugi rok koncert današnjega večera pa se bo odvil v AKC Nama v Škofji Loki, kamor prihaja francoski elektro, znanstveno fantastično plesno punkovski duo, ki se včasih spremeni v trio Space Bucket. Nastopi Space Bucket so polni mugovih sintetizatorjev, efektov, električnih kitar in ritem mašin, njuna glasba pa črpa navdih iz starih B-filmov, skupin The B-52s, Devo, The Slits ter nenavadnih starih sintov.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše na Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Lep dober dan na ceste. Pestro dogajanje na cestah so popestrili številni radari danes. Najprej pa k stanju na cestah. Zastoje na Vipavski hitri cesti H4, smer Razdrto, pred delovno zaporo, pred pokritim vkopom Rebrnice 2. Zastoj še vedno vztraja tudi na Štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane, zgoščen promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami naprej proti Ljubljani. Ostali jutrani zastoji so še na Primorski avtocesti od Vrhnike in na severni ljubljanski obvoznici. Zdaj pa k radarjem. Na stojalu vas čaka na Igu, na Baniji v coni 30, previdno v obe smeri. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, smer Celje, Beokedi parkiran v Štorah pri bivšem kebabu, meri v obe smeri in pa Bela Panda na Dolu pri Borovnici, pri Merlaku, tudi tam previdno v obe smeri. Še na poostrena policijska kontrola, ta pa na Dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, ves promet je tam preusmerjen čez počivališče Zaloke. Srečno!

tole majsko sredo in ja, še polk, dve urci pa dobimo ene goste semle v studio in sicer skupina Zgrešeni primeri nas bo obiskala in nam predstavila svoj novi singel z naslovom Začare. Pa seveda bodo tudi kaj drugega še povedali, recimo kakšne imajo plane za prihodnost. Kolikor sem gledal njihovo družbeno mreže, jih čaka kar nekaj pomembnih koncertov, tako da lej, več o tem zveš, tam okoli pol enajstih, ko se bodo osebno zglasili člani tukajle pri nas na Radiu Ena Rock. Mi pa bomo v nadaljevanju našega jutranjega druženja zdaj že v kratkem malo pogledali v zgodovino roka in par pomembnih stvari bomo izpostavili, potem pa zveš, kakšno nagrado so dobili švedski poprokeri Ghost, en tak Ghost, kdor ne ve, to je en tak poseben fenomen, zdaj že kar nekaj let traja, res blazno popularna zadeva celo v Ameriki, bolj kot pa na domači evropski celini, tako da si bom tudi kakšen lušten komad v okviru tega zavrtel, zdaj ti zavrtim pa Green Day in Wake Me Up When September Ends, zatem pa še Aerosmith in I Don't Want To Miss A Thing, potem pa se spet slišimo.

0: Aerosmith so nas popeljali v vesolje. Zakaj v vesolje? Zato, ker je to glavna glasbena tema filma Armageddon. Kdor ga ni videl, mislim, lahko ga kdaj pogledaš, če ni popolna potrata časa, ni pa tudi nek vrhunec. Ampak pustimo filme, gremo rajši mi zdajle, dajmo se popeljati v zgodovino roka, pogledali bomo ene par pomenih stvari, ki so se zgodile na današnji datum, tokrat pa nas bo naš časovni stroj popeljal v 40., 70. in 80.
1: 6. maj v zgodovini roka. Leta 45 se je rodil ameriški glasbenik in pevec Bob Seger, eden od glavnih predstavnikov tako imenovanega Heartland roka.

0: Leta 71 se je rodil Chris Shiflett, kitarist skupine Foo Fighters, predtem pa član kultne kalifornijske punk zasedbe No Use for a Name. Poleg tega je Shiflett že od samega začetka član punk rock cover benda Me First in the Gimme Gimmes, ki ga je sestavil skupaj s člani skupin Lagwagon in NoFX. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Leta 86 se je rodila Emily Armstrong, pevka in soustanoviteljica alternativne rock skupine Dead Sera. Leta 2024 pa je pri numetalcih Linkin Park stopila v čevlje pokojnega vokalista Chesterja Benningtona. To je bil 6. maj v zgodovini roka.
1: Z Gorjancem skozi glasbeno zgodovino. Na Radio 1 Rock.

Lemonheads in njihova Mrs. Robinson na Radio na Rok. Dobro jutro, 10 do 9 je in skočimo mečka na Švedsko. Namreč švedski mojstri temačnega spektakla Ghost znova dokazujejo, da niso samo vizualni fenomene, taka skrivnostna skupina, skrivnosten projekt je bil to v osnovi, preden se je zvedelo več o zadju, ampak ne, so zelo, zelo resna glasbena sila. Njihov najnovejši album Skeleta je namreč na letošnji podelitvi Grammys, to je švedska ekvivalenta Grammyjev, je pobral nagrado za najboljši hard rock oziroma metal album in to v konkurenci, ki na švedskem nikoli ni ravno lahka, ker tam je ogromno odličnih bendov in v tej kategoriji so letos premagali celo power metal velikane Sabaton. No, za Ghost to sicer ni novost, zato ker je to že njihova peta zmaga v tej kategoriji, pohvalijo pa se lahko tudi s številnimi nominacijami v drugih kategorijah. Skeleta je sicer bolj taka introspektivna, nekoliko temačnejša plošča, ki pa vsem uspešno ohranja tist nalezljivi, skoraj himnični zvok, po katerem je band znan, Ghost pa z novo zmago še naprej ostaja ena najbolj zanimivih in nepredvidljivih rock institucij današnjega časa. Temu na čast danes na Radio na Rock splošče Skeleta, single Peacefield.

0: FM. V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda.
3: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Slovenija vstopa v drugi krog iskanja novega mandatarja. Poslanci jo danes dalje iščejo novega predsednika vlade, potem ko se je prvi krog pogovorov pri predsednici republike iztekel brez kandidata. Za vložitev predloga imajo 2 tedna časa, v spredju pa je prvak SDS-a Janez Janša. Ta je s partnerji v NSI-ju in demokrati že v skladu ključna izhodišča za svojo četrto koalicijo. Če bo kandidatura uspešno vložena, bi poslanci o novi vladi lahko glasovali že čez dobra dva tedna. Ukrajina pa danes, dan po silovitih ruskih napadih, v kateri je v državi umrlo 28 ljudi, poroča o novem obstreljevanju. Sirene, ki opozarjajo na napade, so se davi oglasilo v več regijah Ukrajine. O polnoči po lokalnem času je sicer začela veljati prekinitev ognja, ki jo je v ponedeljek enostransko razglasil Kijev. Iz Rusije danes zaenkrat ne poročajo o ukrajinskih napadih, Moskva pa je pred tem premier ob 9. maju, ko v Rusiji slovesno obeležujejo dan zmage nad nacistično Nemčijo, napovedala za jutri in v petek. Umetna inteligenca pa bo na Instagramu lovila mlade lažnivce. Meta uvaja junija strožje preverjanje starosti za uporabnike Facebooka in Instagrama v Evropski uniji. Umetna inteligenca bo po novem analizirala fotografije, videoposnetke in komentarje, da bi odkrila najstnike, ki so se pri registraciji zlagali, da so odrasli. Če bo sistem zaznal neskladje v letih, bo račun takoj deaktiviral, uporabnik pa bo moral svojo starost dokazati z dokumenti.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, zato ne pozabite dežnikov doma. Več padavin bo na zahodu države, dokaj vetrovno bo, jutri pa se bo razjasnilo. Trenutne temperature 13 za Kočevje, Ljubljana in Lesce 14, v Vipavi 15, Dolenjske Toplice in Velenje 17, po 18 pa v Metliki, Mariboru in Kopru.
11: Veliki, glasni, nespregledljivi, če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas, zadnji vikend v maju, Truck Show Primorska, kamnolom Hruševje, truckshow.si.
12: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Lepo zdrav na ceste, zastoj še ustraja na Štajerski avtocesti v delovni zapor od Lukovice do Ljubljane in tudi v obratni smeri od razcepa za Dobrova proti Domžalam. Zgoščen je promet tudi na vzporedni regionalni cesti proti Ljubljani. Poglejmo radarske kontrole, na stojalo vas čaka na Igu, na Baniji v coni 30, previdno v obe smeri, pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Celje. Belked je parkiran v Štorah pri Bivšem kebabu, v miri v obe smeri in poostrena policijska kontrola poteka na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana, ves promet je tam preusmerjen čez počivališče Zaloke. Srečno in varno vožnjo želim, nič 80, 22, 55, pokličte, čekaj novega.
7: Radijska mreža Radio 1 Rock.
13: Radio 1
7: Rock. Budilka z Gorjancem.
14: Živjo in še enkrat dobro jutro vsem skupaj, 4 minute čez 9. je. Gorjancem, vaša družba na Radio na Rock, še kakšno urco, potem pa se naš jutranji šov izteče, naši budilki, rock budilki, bo ob 10:00 odzvonilo, vmes pa nas čaka še par zanimivosti, med drugim naš hit tega tedna in pa par stvari v zvezi z današnjim dnevom. Eno ti v bistvu lahko povem že kar zdajle, ne vem, iz nekega razloga je danes dan mesojedih rastlin in ob tem sem se malo vprašal, v bistvu ne vem, a ve kdo odgovor, a vegani lahko jejo mesojedke? Ne. Mi dva bi mogoče imeli odgovor na to. Gremo v toplice.

Under Pressure so nam odigrali dvoje legende roka, David Bowie in Queen. Zdaj le gremo pa v Veliko Britanijo, kjer odkud sicer prihajajo oboji, ampak ne zaradi njih, temveč zato, ker, evo, bom tako rekel, če ima kdo v prihodnosti slučajno namen mečkem potovati po Veliki Britaniji, pa je odlična opcija za postanek tudi angleško mesto Burslem. Kaj to za eno mesto? Zakaj? Ja. Zato, ker to je rojstni kraj legendarnega Lemmyja Kilmistra, ikoničnega frontmana skupine Motorhead. Ne samo, da se mu tam lahko pokloniš ob njegovem spomeniku, ki so ga tja postavili lansko leto, če se ne motim, ampak lahko od 1. maja dalje, to je zdaj že bilo, ne, se pravi že odprto, od 1. maja dalje obišče še en manjši Motorhead muzejčič, ki funkcionira tudi kot čisto pravi rock bar. Ja, v njem lahko obiskovalci občudujejo različne spominke iz kariere benda, od redkih fotografij pa do predmetov povezanih z nepozabnim Lemmyjem. Strežejo pa v baru tudi uradno Motorhead pivo in posebno pijačo z imenom Lemmy Lemonade, se pravi Lemmyjeva limonada. Zdaj, ne vem, zakaj niso preprosto poimenovali Lemminada, ampak okej, lej, njihova stvar, mogoče pa to že ki obstaja iz kakšnega drugega razloga, pa je zaščiteno. V glavnem, ta mini bar, muzej naj bi postal ne samo turistična zanimivost, ampak prava romarska točka za oboževalce, ki želijo začutiti duh Motorheadov od blizu, tako da čez kdaj želo na zdrav rock legendi v pravem stilu, evo, to je vsekakor primeren kraj. Mi pa bomo pokojnemu Lemmyju spomin na zdrave z Motorhead in njihovim Iron Fist.

0: tedna. Rock hit tedna.
1: Hamo in Tribute to Love predstavljajo kot naš hit tega tedna svoj najnovejši singel Muzika za ples, in ko se je Hamo oglasil osebno tukaj pri nas v studiu in nam ga predstavil, je povedal tudi par zanimivih stvari o tem komadu, med drugim tudi to, kaj je služilo kot navdih zanga.
2: Inspiracija je bil en prijatelj, ki je neprestano pošiljal in vabil eno dekle na kavo, zdaj sta fant in punca. In v resnici imel pa bistveno večje načrte, no, tako. Skratka, včasih je treba to vabilo na kavo prebrati med vrsticami. Što se ljudem, vse se je tudi meni že zgodilo, ampak je lažji frenda namočati.
1: Ja, tako je povedal Hamo in je sicer razkril tudi tono, da ta prijatelj je njihov bobnar, Martin Janežič Buco. No, pa poslušmo ta komad, ki govori o visokih pričakovanjih pri povabilu na kavo. Muzika za ples.
0: Radio.

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio 1, Rock FM.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Lep pozdrav na ceste. Previdno, na Štajerski avtocesti na razcepu Zadobrova proti Ljubljani stoji pokvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. In ostaja še vedno zastoj. Na Štajerski avtocesti od Lukovice v smeri Ljubljane. Tudi tam previdno. Radarska kontrola Rjav Kedi je v Zagorju ob Savi v Renkah na makadamskem parkirišču, previdno v obe smeri in pa še en radar v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu v smeri Celja. Srečno in varno vožnjo, nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok. Z Gorjancem.
8: Natanko pol desetih je ura, dobro jutro in velik rokerski pozdrav še enkrat v imenu naše ekipe, ekipe Radija Ena Rok. Gorjan, sem z vami še slabe pol urce, potem pa me zamenja tukaj do studiu Jana Morel, nje pa se že čez kakšno urco pridružijo eni gosti in sicer so to zgrešeni primeri dolenska rok skupina, ki predstavlja trenutno svoj najnovejši singel z naslovom Začaraj. Začarali vas bodo torej tam okoli pol enajstih, ne zamudit, mi pa pičimo zdaj dalje z Guns N' Roses.

teboj in v soju luči. Dobro jutro, dobro dan, dobro dopoldne. 20 do 10 je ura. Sreda je 6. maj in na internetu sem zasledil, da ta dan med drugim velja tudi za dan brez diet, se pravi keto, paleo, vegi in podobno, danes odpade. Danes se je vse. Čeprav nekako realno gledano, mačkem dvojem, da se veliko ljudi odloči dejansko prekin svojo dieto, ne, ker to je ponavadi kar predanost, ne, in treba vložiti dosti truda v tako disciplino in dvomom, da tako ljudje kar prekinjo, samo zato, ker se je nekdo na internetu, nek neznanci enkrat spomnil in tak kvazi praznik. Poleg tega, mi na Radio na rok itak nismo glih neki pristaši diet, je pa ena, ki se je držimo ne samo danes, ampak kar skozi vse leto in to je striktna rok dieta, ki jo zdaj nadaljujemo z Red Hot Chili Peppers in Other Side.

Malo latino romantike od Santane in Black Magic Woman. Lep pozdrav, v Radio na roke tole Gorenc, zaključujem s svojim jutranjim šovom. Ura je že 12 do 10 in mene čaka še dolg dan, predvsem tudi večer, zato ker se v eter vrnem še ob 9, ko imamo na sporedu našo metal oddajo Težki časi. Ja, vsako sredo med 9 in 10 zvečer ga žagamo na polno in tokrat bomo to počeli v znamenju Satana. Ja, v 9 letih te oddaje še nikoli nismo imeli za temo samega hudiča, peklenščka, Satana, tako da evo sami komadi o Satanu se bodo vrteli ne samo danes, ker lahko verjameš, da seveda v metalu je komadov na to temo cel kup in pretežno black metala, tako da temu sem se pretežno izognil pri izboru komadov, zato da ne bo tako enolično, tako da evo, 3 oddaje o Satanu nas čakajo v težkih časih, od Satana pa zdaj na švedsko skupini Europe in njihovem The Fine Countdown. Se slišimo spet jutri ali pa danes večer, če ste metalci. Ajde!

0: predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Danes mineva 50 let, odkar je 6. maja 1976 močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Na slovenski strani je bilo poškodovanih okoli 11.000 stavb. Ob današnji obletnici bo v Kobaridu vaja o zaščiti in reševanju potresu v Ljubljani pa bo potekal strokovni posvet, na katerem bodo vodilni strokovnjaki vključeni v popotresno obnovo predstavili svoje izkušnje in strokovna spoznanja. Španija pa bo dovolila pristanek ladje MV Hondius, na kateri je izbruhnil nevarni hantavirus. Križarka s 150 ljudmi je več dni ujeta pred afriško obalo, potem ko so trije potniki zaradi bolezni umrli. Po posredovanju Svetovne zdravstvene organizacije bodo ladjo sprejeli na Kanarskih otokih, kamor naj bi prispela v 4 dneh, točnega pristanišča pa še niso določili. So zdravstvene oblasti med tem stroge karantenske ukrepe še usklajujejo. Slavni ameriški igralec John Malkovič pa je uradno prejel hrvaško državljanstvo. Na posebni slovesnosti v Zagrebu mu je odločbo uročil notranji minister Davor Božinović, zvezdnika pa je sprejel tudi premier Plenković. Igralec, ki se ga spomnimo iz več kot 90 filmov, nikoli ni skrival svojih korenin, njegov pradedek in prababica sta se namreč v Ameriko izselila iz bližnjega mesta Ozal.
7: Sonce nam bo dalo malo pauze danes, nekaj padavin lahko pričakujemo, večji del jih bo padlo na zahodu. Bo tudi dokaj vetrovno, jutri pa se bo zjasnilo. Poglejmo temperature na Jesenicah 13, Koper, Slovenj Gradec in Ljubljana 16, Poljčane, Metlika in Novo mesto 19, v Mariboru pa že prijetnih 20 stopinj.
8: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
9: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Dobar dan na ceste. Zastoje na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane, seveda pred in v delovni zapori. Tam bodite zelo previdni. Previdni pa tudi na radarske kontrole, ki jih je kar nekaj. V Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Celje. Bel Volkswagen up čaka v Štorah na avtobusni postaji smer Celje. Radar je tudi v Šmarju pri Jelšah, pri pekarni smer Rogaška. Rjavkedi je v Zagorju ob Savi v Renkah na makadamskem parkirišču, previdni na obe smeri, policijska kontrola pa preži na vas v Mali pristavi pred Šmarjem pri Jelšah. Srečno in varno vožnjo, sporočajte, če najdete še karkoli novega na cestah, nič 80 22 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1,
0: Rock. Jana Morel, od 10 do 2.
10: Dobar dan, rokerji, dajmo začeti z dopoldnevom. Dobrodošli na frekvencah Radio 1 Rok z vami. Sem Jana, tudi danes vas bom popeljala vse tja do poznega oziroma, do poznega programa oziroma do zgodnega popoldneva, do 2 natančne. Tako kot vsak dan, tudi danes ne bomo skoparili z odlično rok muziko. Vam pa povem seveda tudi kakšno zanimivosti sveta glasbe, kakšno aktualno eno razstavo vam priporočam in pa seveda naše dnevne klasike ter glasbene goste, ki me obiščajo tokrat že čez pol ure z mano bodo zgrešeni primeri, kaj imajo novega, bodo povedali kar sabi, takoj po Linkin Park in YouTube pa k prvemu oslavljencu današnjega dne.

Linkin Park in Castle of Glass, dobrodošli na Radio 1 Rock, 12 minut čez 10. In če trenutno ima v rokah steklen kozarec, mogoče nazdravlja v svojo čast. Kot boste slišali v nadaljevanju programa, danes praznuje kar nekaj znanih imen. Prvo, ki ga bom izpostavila, pa je Bob Seger, ameriški rock kantavtor, znan po svojem Heartland roku, zvoku in pripovednih pesmih o vsakdanjem življenju. Album Night Moves ga je streljil med največji ameriške rock izvajalce, v 70-ih je bil pa skoraj neprestano na cesti. To je pomenilo tudi po 300 koncertov na leto, kar je močno oblikovalo ravno njegov zvok, ki je tak, malce za se vozit, no, highway scena. Leta 2004 je bil sprejet v Rock and Roll Hall of Fame, All Time Rock and Roll pa je postal globalni hit tudi zaradi filma Risky Business. Ni bil glavni avtor, zato je dolgo zavračal, da bi jo igral v živo, kasneje pa je popustil, ker je postala njegov največji hit.

Patti Smith in Because the Night, zgodba, ki jo je začel pisati najprej Bruce Springsteen, ampak dokončala jo je Patti in jo štejemo kot njeno stvaritev. Ura je 20:10, kar nekaj vas je za praznike obiskalo sosednjo Budimpešto in prav ta se lahko sedaj pohvali z novo pridobitvijo z razstavo o Freddiju Mercuryju z naslovom Freddy the Exhibition. Tajno ogled v muzeju House of Music Hungary, razstava izstopa po svojem pristopu, ker ne prikazuje Freddija samo kot mega rock zvezdnika, ampak razkriva tudi njegove bolj osebne in zasebne plati. Devet tematski sklop obiskovalca popelje torej od legendarnega frontmana do človeka, ki je imel tako vsi mi vsakdanje navade, spomine in odnose. Na ogled so kostumi, rokopisi, osebni predmeti, pohištvo in številni unikatni artefakti, med njimi tudi jakna in čevli, ki jih je Mercury nosil prav na koncertu v Budimpešti. No in ta koncert ni bil kar en koncert, zgodil se je 27. julija leta 86, poseben pa je bil zato, ker je bil največji koncert kakšnega zahodnega rock benda za železno zaveso. Takrat si ga je ogledalo 80 tisoč ljudi.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben. Se bi začel, da bom nekaj čet dolgo in predstavo sem prizvedel ta japonski križ. Nekaj prvi evropski križ, nekaj prvi evropski križ. Zelo bo sreče, ker tak tudi zame pomenil.

0: čaka na vas.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda.
3: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
5: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi-2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, val da boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Promet. Nič 80. 22. 55.
8: Dobar dan na ceste. Prelepo je bilo, da bi trajalo dolgo. Zastoj tudi na primorski avtocesti A1 pred delovno zaporo v smeri Kopra pri Postojni previdno. Še vedno vztraja zastoj na štajerski avtocesti A1 od Domžal v smeri Ljubljane in previdno v tej delovni zapori na vozišču štajerske avtoceste promet ovira tudi predmet med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri Ljubljane. Gremo k radarskim kontrolam v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Celje. Bel Volkswagen Up je v Štorah na avtobusni postaji prav tako smer Celje. Radar tudi v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina in pa policijska kontrola v Mali pristavi pred Šmarjem pri Jelšah. Srečno vožnjo želim. Sporočajte, če opazite še kaj novega na cestah. Nič 80 22 55.
7: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
9: Živo, živo, Radio 1 Rok poslušate, z vami sem Jana. Hvala, ker ste se mi pridružili. Upam, da bomo tudi danes skupaj do dveh. Po eni pesmi pa z mano Janko iz Zgrešenih primerov. Fantje imajo nekaj novega in bi radi, da to slišite tudi vi. In to bomo slišali takoj po Bon Jovi. It's my life, ne zamuditi.

0: So rekli Bon Jovi na Radio 1 Rock, 20, slabih 20 manjka do 11. In takole, točno eno leto nazaj, sem predstavljala pesem Tis dan. In poglej, spet je leto okrog in tukaj je Janko v imenu zgrešenih primerov. Čau, Janko.
1: Čau, kako?
0: Kako ti?
1: Pa super, ej. Še malo pol sonce.
0: Prišel dobro volje, nasmejan, zgledaš, kot da si prišel z Bahamov drgač, tako zagorel. A si prišel res? Ja. Si kakšen dopust bil zoni, pa tako?
1: Ne, hecam se, nimam take plače za Bahame.
0: Okej, ja, no, ni treba vsega povedati,
1: ampak
0: ne?
1: Ampak po tem intervju mogoče špili, pa band, pa to, mogoče drug
0: se
1: let se je oglasen z Bahamov direkt.
0: Dobro, ampak kaj pa ste počeli v tem času, odkar smo se nazadnje slišali? Razen to, da ste planirali Bahame enkrat v prihodnosti.
1: Najprej smo imeli tisti dan, ki si ga omenila, potem smo posneli še en spot, komad Lažeš. In zdaj aktualen single Začari, tako da Začari. Če ne drugega smo posneli v enem letu tri spote, tri komade in mislim, zelo dobro so sprejeti.
0: Ej, a je zdaj taka nekak politika, da v bistvu ti, ko narediš komad, greš takoj posneče spot zraven? Ker opažam, da ne rabiš ti dolg časa čakati na spot, da pride kar vse v kompletu.
1: Mi smo v prejšnjih časih snemali v bistvu plate in v bistvu nismo imeli ne volje, ne znanja, ne energije, da bi to kaj sfurali. Tako da so pol te plate v glavnem končale v rokah fenov na pošpilih, pa kakšna tudi smo jo podstavili pod mizo, če se je guncala in tako. Zdaj pa pač te spote damo med ljudi, da si širimo pač publiko, tako da probamo delati bolj efektivno. Če že verjamemo v material, potem probamo, da to pride do čim več ljudi, ki bi jih to potencialno zanimali.
0: Pa da nam date čim več, ne? Ej, to moram povedati, da nam pozabljam, ampak imam ekrane pred sabo, pa skoraj sem. Nisi prišel sam, čeprav sam govoriš, s sabo si pripelil
1: tudi ostale. Ja, tle imam še cel band, to je Marko, živo Marko, Boban, to je Robi.
0: Prinesel je pliško z njihovimi obrazi, no, tako.
1: Kitara in pa to je še Gregor Sovica.
0: Se vidi, da ste malce poseben band. In takšna je tudi pesem Začari. Kaj mi lahko poveš o nje?
1: To je vesela pesemca. Zaljubljena, avtor besedila, se pravi jaz, sem pač imel dobre momente in sem to napisal, pač tako... Včasih se počutiš, kada te en šarobno palčko, tako gre mim tebe in je lepo. No.
0: A je kakšna posebna zgodba stoji za to pesmijo?
1: Tak, vsak ne si predstavlja svojo.
0: Aha, tako lepo bomo.
1: Jaz vem, koga sem imel v mislih, pa kva sem mislil, ampak...
0: A to ta oseba ve, da si imel njo v mislih? A si povedal?
1: To bi bilo pa že preveč.
0: Ok, zmenjeno. Seveda ostajate zvesti punk roku, a ne?
1: Ja.
0: Tle
1: ja.
0: Se najbolj doma in najbolj boš počutil.
1: Ja, eni nam rečejo punk, ampak mi zares nismo punk. Mi smo zares pač nekaj, mogoče punk rok.
0: No, se to,
1: niti
0: ja.
1: To ne, da mi je v bistvu vse en, kva pravijo. Ne, pač bistveno, da ljudje, ki pridejo na naš koncert, da ga dobro zažurajo, da dobro prešvicajo, da še pridejo, tako kot je naš Robi rekel enkrat na enem intervjuju, zgrešeni primeri, to so kot Dunajec pa pomfri, ne? Ker si res lačen, pač naročiš Dunajec pa pomfri, nimaš kaj zajebat, ne?
0: Verjam, da lahko. To Dunajec je lahko. Ampak okay,
1: če pretirava z limono.
0: Ja, to je res, če pretirava z limono, mal pa more biti za okus. Ena posebna punca je tudi v tem videospotu, ki je dala posebno svoj pečat, ne?
1: Ja, to je Kaja. Vrhunsko je drugače igralka, mislim, da je profesionalna igralka, vrhunsko je to odigrala, tako da mene že kar nekaj ljudi vprašali, so rekli, ampak to pa najbrž nisi ti v spotu, a si lase pobarval, to pa najbrž res nisi, a si to, ne, nisi.
0: Ne, ni.
1: Predobar, da bi bil ti.
0: Je pa huda rdeča laska, ne, čisto rdeče lase ima.
1: Ne, huda vseh
0: tako, kmeri. Tako, kakšno poletje je pred vami, Janko, kar se tiče koncertov oziroma ostalih planov, dajmo tako?
1: Ful smo veseli. Za letos nam gre super glede špilov, v soboto igramo v Kopru, v Figa Rock Baru,
0: super.
1: Potem 13. igramo na Lejknes, Vogarsko jezero, skupaj s Flirti, pol igramo 26. Ob 9. zvečer na Gora Roku, kar nam je ful v čast, to je prime time za nas. Potem pa gremo malo na Štajersko, avgusta, ne vem, če se na pamet. Imate pa vse na Facebooku, na Instagramu in tako.
0: Pa tudi mi bomo malo pogledali in povedali naprej. Oh, zdaj pa dej jaz message. Čakaj, mi čakam, da slišam komad, no. Začaraj torej in pa zgrešeni primeri, ujamte jih na koncertnih odrih, kot je rekel Janko, preverite njihove sošle, pa tudi naše, se tudi mi damo gor. Hvala in čau, Ben, dojeva tukaj, čez ekran.
1: Čau.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Mandatarski stolček se vse bolj nasmiha Janezu Janši. Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar v prvem krogu ni predlagala mandatarja, danes začenja teči drugi krog. Zdaj lahko kandidata za predsednika vlade predlaga tudi skupina poslancev in ne le predsednica. Pričakuje se, da bo kandidaturo vložil Janez Janša, saj so SDS, NSI in Demokrati včeraj uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo. Vsebine pa bi radi dorekli v tednu dni. Glasovanje v državnem zboru bi potem lahko sledilo najhitreje 22. maja. Če Janši ne uspe, lahko pride do novega poskusa, v skrajnem primeru pa tudi do predčasnih volitev. Donald Trump je za zdaj ustavil ameriško vojaško spremljanje ladij skozi Hormuško ožino. Ameriški predsednik pravi, da so to naredili na prošnjo Pakistana, ki posreduje pri pogovorih med ZDA in Iranom. Po Trumpovih besedah pogajanja dobro napredujejo. Zanimivo pa je, da sta še nekaj ur prej ameriška ministra trdila, da se bo vojaško spremljanje ladij nadaljevalo. Pa še dobra novica za vse, ki radi obiščete britansko prestolnico. EasyJet bo od 26. oktobra znova vzpostavil neposredno linijo med Ljubljano in londonskim letališčem Luton, trikrat tedensko. Prve cene pa se gibljajo od slabih 41 evrov naprej. To bo že četrta EasyJetova destinacija iz Ljubljane.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Danes bo spremenljivo, oblačno s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, dokaj vetrovno bo tudi, jutri pa se bo že zjasnilo. Trenutne temperature, Slovenj Gradec 15, Ljubljana in Portorož 16, Novo mesto 18, Kidričevo 20, v Beltincih pa že 21 stopinj.
12: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Trakšov Primorska, kamnolom Hruševje. Trakšov.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Dobar dan na ceste in vozniki pozor. Na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane leži truplo povožene srne med grosupljem in višnje gorskim klamcem. Ker je truplo na skrajnem levem pasu, torej prehitevalnem oziroma del trupla sega tudi na cestišče, bodite zelo pozorni, ker obstaja velika nevarnost naleta. Gremo k zastojem. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra in tudi Ljubljane, pred delovno zaporo pri Postojni. Zastoj tudi na štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane in previdno v delovni zapori na vozišču štajerske avtoceste. Promet ovira tudi predmet med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Srečno in varno vožnjo želim, karkoli novega pa sporočajte. Nič 80 22 55.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
13: Živa in pozdravljeni v zadnji uri današnjega dopodneva. Upam, da se imate fino, da se v službi čas ne vleče preveč. Malce pomagamo seveda z odlično glasbo, z glasbenimi gosti in zgodbami, ki jih je spisal današnji dan. In ravno k porciji zgodovine skačemo takoj po Huey Lewis and the News ter Himih. Join me. Pogled na uro, 7 čez 11 je.

0: Hello, Send the News, The Power of Love na Radio 1, rok 14, čez 11, sreda, 6. maj na koledarju, dan, ko praznujejo George Clooney, Tjaša Železnik in Goran Dragić in seveda vsi ostali številni Slovenci ter Slovenke. Vsem vse najlepše in vse najboljše.
1: 6. maj v zgodovini roka. Leta 45 se je rodil ameriški glasbenik in pevec Bob Seger, eden od glavnih predstavnikov tako imenovanega Heartland Rocka.

Leta 71 se je rodil Chris Shiflett, kitarist skupine Foo Fighters, predtem pa član kultne kalifornijske punk zasedbe No Use for a Name. Poleg tega je Shiflett že od samega začetka član punk rock cover benda Me First in The Gimme Gimmes, ki ga je sestavil skupaj s člani skupin Lagwagon in NoFX. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Leta 86 se je rodila Emily Armstrong, pevka in soustanoviteljica alternativne rock skupine Dead Sera. Leta 2024 pa je pri numetalcih Linkin Park stopila v čevlje pokojnega vokalista Chesterja Benningtona. To je bil 6. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio. Ena rok hit tedna.
1: Hamo in Tribute to Love nas 12. septembra vabijo na žur vseh žuro oziroma njihov uradni koncert ob 20. rojstnem dnevu, zgodil se bo v kinu Šiška. Torej 20 let ljubezni rock'n'rolla z občutkom lepih stvari, idej boga, sončnih dni, muzike za ples ter vseh tistih nepozabnih naslovov, verzov, rifov, refrenov. Vsega tega, kar vam je očitno zlezlo v šesa in pod kožo. Ob tem pa seveda predstavljajo zadnji singel, kot rečeno, ta ima naslov Muzika za ples, tako da če smo se po zimi stiskali, bomo sedaj na poletne dni precej več plesali. In prav je tako.

0: Živjo, jaz sem Hamo od Hamo in Tribi Tlo, vi pa na radio Ena Rob poslušate muziko za ples.
1: Vedno brez glavo iščem pravo prijavo, hočem te srce, hočem k tebi v glavo.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Cesta kliče, a slišiš?
3: M-Karavaning, v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elna Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-karavaning.si.
2: M-Karavaning, svoboda na vsakem kilometru.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Dober dan na ceste. Nekoliko se stanje umirja, pa še vedno ostajajo klasični zastoji na delih cest, kjer potekajo cestna dela. In sicer predelovno zaporo na cesti Laško-Celje, zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra in tudi Ljubljane, predelovno zaporo pri Postojni in pa nekaj malega tudi na štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane. Srečno in varno vožnjo želim, karkoli novega pa dobrodošli, pokličte na nič 80 22 55.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Vlado Kreslin, lahko bi zletela, lahko in zleteli bomo v Istro, zakaj pa ne? Z mano je namreč band zelo zanimivim imenom Malorsiga, kot sem že prej rekla, black in death metal, ki prepleta mračno folkloro Istre, naravo in zgodovino. Jaz bom rekla, wow, kakšni ambasadori Istre, ja imam prav, Aljaž Novaka, sem vse tako povedala, kar sem mogla.
1: Ja, lahko bi rekli, da neki ambasadori Istre, sicer absolutno ne edini, je še veliko, veliko dobrih glasbenikov pri nas v Istri. Ne?
0: Res je, ampak vi ste tudi na prejšnjo plato ste bili ambasadori, bom rekla, Olk in Trt.
1: Tako je, prva plata, ne, je kultoveti se toleja, torej, kaj je kult, trte in olke.
0: No, vidiš, oprosti, ampak jaz, ko vse to slišam, rata mlačno, tako da, ne.
1: Mislim, le, vedno je, veš, s čim gre olivno olje, z malo dobrega kruha, malo no, evo, soli, ne.
0: No, ampak poslušajte, kako oni zvenijo. Ja, takih ambasadorjev pa Istra po moje še ni imela, tako da kaj sploh pomeni ime Malorsiga?
1: Malorsiga v bistvu izvira iz italijanskega malora, gre vse v maloro, torej nekaj temačnega, nekaj brezizhodnega, nekaj groznega, kar nas čaka.
0: Okay.
1: Malora in šiga je pa zraven, v bistvu samo da povzdigne to istrskost in naš dialekt Malorsiga. Je pa to tudi ustaljena kletvica drugače v Istri, vaja Malorsiga.
0: Jo, kar poznamo, ja. Skratka, kot ste slišali, zelo intenzivno, zelo surovo, povezano z naravo, malce brutalno, tako, kot Istra tudi zna biti v svojih momentih, taki so tudi vaši videospotje. A ste vsi iz tega območja doma? Zato tukaj čutite to lokacijo in te stvari?
1: Prav vsi smo istrske gore listi. Uh-huh. Ne, tako da jo res čutimo. Mislim, da so eni določeni zvoki, ki ti ostanejo iz otroštva v spominu, ob zame.

0: je en tak, recimo, burja, ki gre skozi kanele. Zato, zato smo tudi to, ta album posvetili vetru zadnji, ne? Da
1: tako.
0: Je ta zvok, ki ti ostane.
1: To, točno to, sem zdaj tela reči. Torej, njihov drugi album, naslov ima Vento, torej Veter, je posvečen vetrovom na Jadranu. In vemo, da jih ni malo, če jih naštejem samo par, ki so bajdu tudi naslovi komadov, torej Maestral, Tramontana, Burin, Burja. Zdaj v bistvu v podlagi poslušamo Burina. Prva plata torej je stavljena Olko in Trto, zdaj smo šli pa v ozračje. Veter.
0: Ja, mislim, dejstvo je, da vetra ne moreš samega zajeti. Mora vedno ob nekaj trčiti. Ne?
1: Ja.
0: In dosti krat trči tudi ob oljke, ob kanele, ob skale, ob morje. In to naredi v bistvu toliko, to Istro še našo toliko bolj temačno, če težko
1: je
0: mislim.
1: Ja, je zelo zanimiv je kontrast, ker opevate strašno lepe stvari na, na bolj temačen način, ampak to vas verjetno dela tudi posebno. Ne?
0: Ma ja, veš kako je, Istro vsi vidijo na razglednicah in v nekih
1: morje,
0: teh
1: sonče, kreme.
0: Melodije morja in sonca, krema. Pa ne vem, kalamari.
1: No, no, smo spet lačni, Aljaž. Ja. Meri se malo, ja? Ok, gremo ne, v to smer.
0: Je pa,
1: ja?
0: Je pa Istra še mnogo, mnogo drugih stvari. Ne?
1: Ok. Plata je šla 1. maja?
0: 1. maja.
1: Torej tako in 8. maja, ta petek, pa imate v, v cukrarni predstavitev,
0: drži,
1: koncert.
0: Drži, v bistvu en tak, mi smo mu dali tak interni naziv Black Metal Istravaganca.
1: Okay.
0: Ker bo ekstravagantno postavljen oder. En tak spektakelček mi pripravljamo, zelo teatralen, black metal je ipak zelo teatralen žanr in lahko potem to izkoristimo za, za nek tak poglobljen nastop in v bistvu, da se ga ne dojema kot koncert, ampak kot predstavo, to je cel show. Tako da, jaz upam, da nam bo ratelo.
1: Priprave so. Priprave ampak, rekel si, ja. Zelo ekstravaganten odr, nam lahko vseeno kaj izdaš, kaj, pri vas je vse zelo res slikovito, barvito, bom rekla, tako, z elementi popestreno, kaj bomo videli
0: tako,
1: v cukrarni?
0: Na odru bo zraslo tudi nekaj oljk, kot
1: bo,
0: jih ponavadi zrase. Bojo pa še neki novi scenografski elementi, ki jih do zdaj nismo še imeli in ne bom razkrival preveč, naj ljudje pridejo v petek v cukrarno, pogledat nas in kolege Kresnik, tudi en mlad Black and Death metal band. Mislim, da tle centralna Slovenija jih je, ko bi rekel, vzgojila. Lušna zadeva in fajn bo. Ne?
1: Kje se da karte dobiti?
0: Karte se dobi na On Parol. Sicer pa na dan koncerta tudi.
1: Bojo tam na voljo.
0: Bojo tam, ja.
1: Odlično. Skratka, če ste si zaželeli Istro na drugačen način, je ne smete zamuditi ta petek 8. maja v cukrarni. Aljaž, hvala, pozdrav tudi
0: ja,
1: ostalim
0: obetom.
1: Z veseljem.

0: Budilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored. Zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan želim tudi Ula Šekula. Bo Slovenija maja dobila novo vlado. Začenja se drugi krog iskanja mandatarja, potem ko Nataša Pirc-Musar v prvem krogu ni predlagala kandidata. Do 19. maja lahko predloge vložijo tudi poslanci. Glasovanje pa bi lahko sledilo 22. maja. Najverjetnejši kandidat ostaja Janez Janša. Če v drugem krogu ne izberejo predsednika vlade, poskusijo še enkrat, ampak z lažjimi pravili. Za izvolitev zadošča relativna večina glasov parlamenta. Če pa tudi to ne uspe, gremo znova na volitve. Medtem se gospodinstvom, ki se ogrevajo na pelete, očitno splača razmisliti o nakupu že zdaj. Na Gozdarskem inštitutu opozarjajo, da cene peletov praviloma sledijo cenam kurilnega olja in drugih energentov. Ker se energenti zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo, bi se lahko peleti začeli občutneje dražiti že junija, še bolj pa julija in avgusta, napovedujejo na inštitutu, kjer priporočajo nakup čim prej. Za konec pa nekoliko slajša novica iz Nemčije. Eden najbolj znanih proizvajalcev bombonov Haribo je lani prodal rekordno količino svojih izdelkov. Svetovna prodaja se je povečala za 4,5%. V podjetju pa pravijo, da jim pomagajo novi okusi in dejstvo, da ljudje zaradi dragih cen čokolade vse pogosteje posegajo po sadnih žele bombonih.
7: Če ste še na območju, kjer ne dežuje, potem vzemite dežnike s seboj danes, kajti verjetno boste ujeli tudi vi kakšno kapljo. Večji del padavin bo na zahodu države, dokaj vetrovno bo, jutri pa se bo jasnilo. Trenutne temperature v Ajdovščini 15, Ljubljana in Slovenjgradec 16, Semič, Žalec 18, v Mariboru 19, na Ptuju pa 20 stopin.
8: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
9: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Nekaj manjših zastojev še na standardnih lokacijah. Zastoj pred delovno zaporo na cesti Laško-Celje, Primorska avtocesta A1, zastoj v smeri Kopra in tudi Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni in pa Štajerska avtocesta od Domžal v smeri Ljubljane. Morda še tole opozorilo za danes večer. Štajerska avtocesta bo popolnoma zaprta in sicer med Šentrupertom in Vranskim v smeri Ljubljane danes po noči od 21. ure pa do 4. ure in 30 minut zjutraj. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo prav tako zaprt previdoma do 25. maja. Srečno in varno vožnjo želim, pokličte, če imate na cestah oziroma s cest še kakšno informacijo.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock in Jana Morel od 10 do 2.
10: Lep pozdrav z rockerskih valov, Jana, sem še vedno z vami, evo pol programa za nami, prav tolk pa še pred nami. Spet si bomo prvo še eno majhno misel, pa kakšna rock štorija tudi pade vmes. In tik ob koncu programa seveda dve pesmi istega izvajalca. Svoje predloge mi le pošljite na 03 045 5666. Ja, ljudje, po dobrem štartu se tudi ura pozna, zato zdaj le prihajajo Nickelback in Bon Jovi.

What are you waiting for na Radio 1 Rock? Pozdravljeni in dobrodošli. Eden od Foo Fighters tudi praznuje danes, njegovo ime pa Chris Shiplett. Chris je pred Foo igral že v punk skupini No Use for a Name in kalifornijski punk je močno vplival na njegov stil. Je pa zanimivo izdal tudi več albumov, ki so obarvani bolj s country musko. V Foo Fighters se je prinesel več harmonične kitare, kar se je zelo lepo poznalo tudi v dvojnih riffih z Daveom Grohlom in vse to je razširilo zvok benda v živo ter na albumih. Vodi oddajo Walk in the Floor, kjer intervjuva glasbenika iz sveta countryja, rocka in punka, ima pa tudi brata Scotta, ki je prav tako muzičar. In zdaj bomo slišali kaj drugega kot ene Foo Fighters.

0: Odličen rok bo nazaj takoj po tamle, nekaj sekund pa namenimo tej stalnici.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio ena rock. Kot rock zvezda hočem dvoje, se zabavati in spreminjati svet. In imam priložnost početi oboje. Is it getting better? Bonovox.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Lep pozdrav na ceste. Ovira na štajerski avtocesti pred Ramljami proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je tam promet oviran, sicer pa nekaj zastojev. Predelano zaporo na cesti Laško-Celje, na primorski avtocesti v smeri Kopra in tudi Ljubljane predelano zaporo pri Postojni in pa na štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane. Želim vam srečno vožnjo, pa pokličte, če kaj novega na cestah, nič 80 22 55.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock in Jana Morelj od 10 do 2.
4: Živo in dobrodošli na Radio 1 Rock. Suča se dora muska za boljše razpoloženje. Po praznikih in po fraj dnevih je vedno malce teže, ampak gre, če se pomatramo. Preden skočimo v našo zadnjo uro, še nekaj odlične muzike, prihajajo Bruce Springsteen in U2.

Dancing in the Dark na Radio 1 Rock, dobrodošli, Jana sem z vami. Eden najbolj ikoničnih kitarskih rifov je svojo dušo in podobo začel dobivati prav v teh dneh okrog leta 65. Zgodba o nastanku I Can Get No Satisfaction skupine The Rolling Stones je ena najbolj legendarnih v roku. Riff je v bistvu ustvaril Keith Richards, ko se je zbudil sredi noči, vzel kitaro in ga posnel na kasetofon. Na posnetku se je tako poleg riffa slišalo tudi njegovo smrčanje. Jagger je kasneje napisal besedilo, navdih pa zanimivo, frustracije zaradi potrošniške družbe in medijev. Pesem je šla istega leta in seveda vse ostalo je zgodovina. To, da je en od večnih klasik, pa tudi veliko pove, tako da ljudje pišite si svoje ideje, pa tudi če se zbudite sred noči.

0: Radio 1, Rock popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan.
1: Slišite od 3 do 7.
0: Na Radio 1, Rock popoldne.
2: Pokrovitelj.
3: In dirka se je začela.
4: Karting center v Kranju in v Celju.
3: Dve lokaciji, isti cilj.
4: Zabava z gokardi na polno.
3: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock FM.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Ich bin calling for auto, ich needing...
7: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V Levici napovedujejo ostro parlamentarno bitko proti interventnemu zakonu, o katerem naj bi državni zbor odločal v ponedeljek. Luka Mesec pravi, da zakon prinaša škodljive politike za ljudi, razvoj države in družbo. Zato bodo uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum. V SD-ju med tem opozarjajo, da se s tako pomembnim zakonom ne bi smelo hiteti, ampak bi bila potrebna širša razprava. Črnogorska policija pa išče 48-letnega Slovenca, osumljenega požiga vozila v občini Herceg-Novi konec februarja. Po podatkih policije naj bi skupaj s sostorilcem, sicer 40-letnim Bosancem, z vnetljivo snovjo zanetil požar, nato pa pobegnil iz države. Njegovega kompanjona so medtem že prijeli, medtem ko Slovenec ostaja na begu. Kaj točno je bil razlog za požig, za zdaj še ni jasno. Na družbenih omrežjih pa znova kroži video, v katerem je Zoran Stevanović pred letom in pol ostro kritiziral visoke plače politikov.
15: Kakšne drhav je to, friend boy, pravno gabijo mi se. Plače funkcionarjev se bojo zdaj od januarja dvigale za nekatere več kot 60%. Pazi to, predsednica državnega zbora povišanje za 45% na 8800 bruto.
14: No, Stevanović danes kot predsednik državnega zbora prejema prav takšno plačo. Posnetek je postal viralen zaradi očitnega razkoraka med njegovimi besedami in sedanjo funkcijo, ob tem pa znova odpira razprave o politični verodostojnosti.
16: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Pomerjeno malce otožno vreme kot nalaž, da morda napolnimo baterije, ker jutri se ponovno jasni. Danes bo tudi dokaj vetrovno popoldne, tako da zavite se, vzemite s seboj dežnike in morda kakšen sprehod po lužah ne bo odveč. V Ljubljani v tem trenutku 15 stopinj, v Izoli 17, Pesnica, Maribor in Semič 20, 24 pa jih štejete v Lendavi.
18: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
17: Dobar dan. Na ceste okvara vozila je na Štajerski avtocesti oviran je promet pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane. Še en predmet na vozišču vas čaka na primorski avtocesti, ovira promet med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Zastoji ustrajajo na štajerski avtocesti od Domžal proti Šentjakobu in na razcepu za Dobrova Šentjakob proti Mariboru. Primorska avtocesta pa obremenjena pri počivališču Studenec do Postojne v smeri Ljubljane. Srečno vožnjo, sporočite, če najdete še kaj novega na cestah, nič 80 22 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Dobar dan in pozdravljeni v naši zadnji uri druženja, ko izpolnjujem še zadnje obveznosti, med katere seveda sodi tudi dvojna pesem. Predlogi vseh žanrov, dobrodošli na 0304 55 666, pa tudi preko Facebooka in Instagrama. V mislih sem imela seveda Rok, ne? Da ne boste pošiljali kakšnih drugih. No, najprej pa Rok Štorija, tokrat naša domača, tako je po Billyju Joelu in Blink 182.

0: Mi dva so zagotovo eni bolj popularnih rockerjev, ki so spisali kar nekaj komadov, ti pa so postali praktično že ponarodeli in delček vsake dobre žurke. Tudi tale, njena zgodba in nastanek pa je presenetila marsikoga. Moram priznati, mene tudi. Dimek in pesem Pa si šla.
1: Kakšno zgodbo ima Pa si šla?
2: Veš, da zadnji sem bil v eni družbi, kjer so mi prav zamerili, ko sem jim povedal resnico, da je Pa si šla refren nastal na enem pikniku, ko smo igrali nogomet, pa nam je žoga ušla po hribu navzdol. In to precej daleč, ne? In so mi tam eni fanti rekli, ma, ko bi ti vedel, koliko smo se mi to drli solzami v očeh in razumeli tisto žalostno zgodbo ženske, ki zapušča moške. Vsi smo že doživeli kaj podobnega in to znova podoživljali. Ti pa to v žogi napišeš.
3: Bil sem tebi

Grenko sladke novice prihajajo iz sveta metala. Nekdanji basist skupine Metallica Jason Newsted je nedavno razkril, da so mu lani diagnosticirali raka na grlu. No, k sreči sta bila tako diagnoza kot tudi poseg dovolj hitra, da je Jason pred kratkim prejel novice, da je raka premagal. Tako. In življenje bo proslavil samostojno turnejo po Severni Ameriki. Na koncertne odre se bo vrnil s projektom The Chop House Band. Projekt med drugim deluje že od leta 92, predvsem v okviru dobrodelnih dogodkov in projektov. Ja, skupina je skozi leta podpirala številne pobude, med drugim programe za veterane, zaščito živali ter glasbeno in umetniško izobraževanje mladih. Zelo lepo. S to potezo pa Jason odpira tudi novo poglavje v svoji karieri in predvsem v življenju. Naj bo vse skupaj zelo uspešno.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda.
4: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Dobar dan, na ceste zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na uvozu Ljubljana jug previdno. Pokvarjeno vozilo je obstalo na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dramlje. Okvara vozila ovira promet tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom Kozarje. Zastoj na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojna in pa na štajerski avtocesti zaradi delu v obe smeri do Žale Ljubljana in za Dobrova Šentjakob. Poglejmo radarske kontrole, radar v Štorah, na avtobusni postaji nasproti Merkatorja, relacija Štore Celje in pa mestno redarstvo meri na relaciji Planina Unec. Previdno nogo splina in pokličite. Nič 80 22 55 za kakršnokoli informacijo z ceste. Srečno!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok in Jana Morel od 10 do 2.
7: Dobar dan, dobrodošli. Radio 1 Rok poslušate, hvala za vašo družbo. Skupaj smo še do 2, tako da so to naši zadnji komadi, prav na koncu pa še dva poprav v vašem izboru. Kateri izvajalec bo na vrsti danes, še ne vemo, imamo pa še nekaj minut, da izvemo. Natančneje po Brcih in Petru Lovšinu bo vse jasno.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Tanja danes dobi dvojno čestitke. Tanja, bila si res zelo hitra, napisala si dvakrat bajega in to je to. Zmenjeno, tukaj je.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio je na rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

hita istega izvajalca. Tole je bil prvi. Dajmo še enega. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Mandelkar z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan želim tudi Ula Šekula. Državni zbor danes ni le prizorišče koalicijskih pogajanj. Stranka Svoboda je pri predsedniku državnega zbora prijavila poslanca SDS Žana Mahniča. Očitajo mu, da je predsednico republike Natašo Pirc-Musar na družbenem omrežju X označil z žaljivim izrazom in to javno v vlogi poslanca. Predlagajo, da mu kolegi izreče opomin z objavo na spletni strani državnega zbora. No, Mahnič se brani, da etičnega kodeksa poslanca pravi, ni nikoli prebral in ga ni podpisal, ter dodaja, da je to ena najbolj obskurnih reči v državnem zboru. Premijer Kanarskih otokov pa križarki, na kateri je izbruhnil smrtonosen hantavirus, ne dovolil plutje na njihovo ozemlje. Potem, ko so španske oblasti že pripravile protokol za sprejem in zdravstveno oskrbo, se je oglasil predsednik Kanarskih otokov in odločitev zavrnil, saj najprej zahteva nujno srečanje s premijerjem Sanchezom. Na ladji z okoli 150 ljudmi so zaznali več okužb, 3 so že umrli. Potrjen je sev, ki se lahko prenaša med ljudmi. Prve češnje pa so na tržnicah, a številni Zagrebčani so ob cenah ostali brez besed. Za kilogram uvoženih, večinoma španskih češenj, ponekod zahtevajo tudi do 20 evrov. Domači pridelovalci obljubljajo, da bodo njihove češnje na voljo konec maja in upajo, da precej cenejše.
6: V Ajdoščini in Ljubljani 15, Velenje 16, Portorož 17, Novo mesto Brežice 18, Vinica Maribor 19, na Ptuju 20 in v Križevcih 21 stopinj. Danes bo spremenljivo vreme ostalo tudi v popodnevu s krajevnimi padavinami, več pa jih pričakujte na zahodu. Dokaj vetrovno bo, jutri pa se bo postopno povsod znova jasnilo.
7: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
8: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Prijetno in varno pot, pokvarjeno vozilo pa stoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Snebarjami in Novimi Jaršami na razcepu za Dobrova ob vozišču. Zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojnom in pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Krtino in Dobžalami. Zaradi prometne nesreče pa je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici A1 v smeri Malenc na uvozu Ljubljana jug Škofljica. Pazite pa tudi na radar, tamankedi je na Sotelskem iza ovinka smer Sevnica in pa vzpuhli pri Ptuju pri Kmetiji. Če vas opazijo še kje, če bo še kaj novega prometnega, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
3: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1, Jana Morel predstavlja 100% rok in nič drugega.
9: Naše druženje se je zaključilo, želim vam lepo popoldne in še lepši večer, slišimo pa se znova jutri ob 10. Adio!

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam tudi v La Šegula. Začenjamo v ljubljanski Šiški, kjer je 50-letnik z ostrim predmetom danes poškodoval 42-letno žensko. Po podatkih policije so jo odpeljali na urgenco, njeno življenje pa ni ogroženo. Osumljenca so kmalu izsledili in ga tudi pridržali. Policija še preiskuje zadevo in ugotavlja vse okoliščine. Obveščeno bo tudi tožilstvo. Pri naših severnih sosedih pa odmeva neprijetna novica smučišča pri Salzburgu. V mlajšo Avstrijko je na eni od prog trčil smučar in izlomil ključnico, nato pa pobegnil. Ko so jo reševalci na mesto z rešilcem, ki ni prišel, odpeljali s helikopterjem, so ji zagotovili, da ne bo plačala nič. 3 tedne kasneje pa je dobila račun za dobrih 8,000 €. Po posredovanju varuha človekovih pravic in medijske odmevnosti je Rdeči križ račun na koncu vendarle črtal. Ameriški igralec John Malkovič pa je postal hrvaški državljan. Odločbo mu je izročil notranji minister Davor Božinović, sprejel pa ga je tudi premier Andrej Plenković. Malkovič pravi, da ima na Hrvaško lepe spomine, saj je državo že večkrat obiskal. Zdaj bo poleg filmskih vlog očitno igral še eno, vlogo Hrvata, in na Jadran se iz Amerike ne bo več vračal le kot gost, pač pa kot domačin.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Dobrodošli v sredinem popodnevu, ko je večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki so pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu pa je tu in tam še kakšen sončni žarek možen. Piha jugozahodnik, ob morju jugo, dnevne temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23. Jutri pa se bo znova povsod postopno razjasnilo. Temperature podobne današnjim, morda še kakšno stopinjo višje.
8: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
7: Varno in prijetno pot v sredinem popodnevu, na tej poti pa počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos, pokvarjeno vozilo. Zastoji pa vas čakajo še na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, primorska avtocesta v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojna, na cestah Laško Celje v obe smeri Trzin Domžale Vir, Želodnik Domžale, na Vodiški obvoznici, Vodice Moste in vseh ostalih popodanskih znanih. Prometna nesreča se je zgodila v Ribnici na Dolenjskem, pri osnovni šoli, radar na stojalu pa vržejo pri šoli oziroma igrišču. Nič 80, 22, 55, če bo kakšna prometna sprememba še kje.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Si za dirko?
10: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
9: Izberi in zmagaj.
10: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock. 100% rock.

6. maj v zgodovini roka. Leta 45 se je rodil ameriški glasbenik in pevec Bob Seger, eden od glavnih predstavnikov tako imenovanega Heartland Rocka. Leta 71 se je rodil Chris Shiflett, kitarist skupine Foo Fighters, predtem pa član kultne kalifornijske punk zasedbe No Use for a Name. Poleg tega je Shiflett že od samega začetka član punk rock cover benda Me First in the Gimme Gimmes, ki ga je sestavil skupaj s člani skupin Lagwagon in No Effects. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Leta 86 se je rodila Emily Armstrong, pevka in soustanoviteljica alternativne rock skupine Dead Sera. Leta 2024 pa je pri numetarcih Linkin Park stopila v čevlje pokojnega vokalista Chesterja Benningtona. To je bil 6. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda.
5: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na severni ljubljanski obvoznici od Čiške proti Bežigradu, od Kozari proti počivališču Barje na ljubljanski južni obvoznici, pa tudi na cestah Laško Celje v obe smeri Vodice Moste, Trzin, Domžale, Vir, Želodnik, Domžale, Ljubljana, Črnuče, Šentjakob in vseh ostalih popodanskih znanjih. Ko bo še kakšna sprememba prometna, seveda, si jo zaupajmo na nič 80 22 55. Prijetno in srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
9: In dirka se je začela.
10: Karting center v Kranju in v Celju.
9: Dve lokaciji, isti cilj.
10: Zabava z gokardi na polno.
9: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock. 100% rock.

0: FM. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
3: Obišči nas na enterosgel.si.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich verstehe nicht, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico, še boljš pa je, če gre večkrat.
9: Evo ti plan, popoldne se upravičiš od predavanj, greš čez dan po stojnicah študentskih klubov in ker boš itak v elementu, ostaneš zvečer na koncerti.
8: Izplačal se bo, ker bomo žurali z Midva, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bodo tam, valjda boš to ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V sindikatu upokojencev Slovenije opozarjajo, da bi predlagani interventni zakon za razbremenitev gospodarstva lahko oslabil pokojninski, zdravstveni in sistem dolgotrajne oskrbe. Kot pravijo, bi znižanje prispevkov in socialna kapica zmanjšala prilive v blagajno, hkrati se bojijo, da bi zaradi nižjih prispevkov sistem postal šibkejši in bi starejši še težje prišli do storitev. Pred azilnim domom Vič v Ljubljani pa je protestiralo več kot 100 predstavnikov društva Ambasada Rok. Nasprotujejo predaji 3 prosilcev za azil iz Senegala, Maroka in Burundija. Z notranjega ministrstva pojasnjujejo, da gre za zakonite predaje po dublinski uredbi, njihove odločitve pa je potrdilo tudi upravno sodišče. Po navedbah aktivistov pa je ministrstvo zdaj predajo začasno prestavilo. V ljubljanski Šiški je 50-letni moški z nožem zabodel 42-letno žensko. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, njeno življenje k sreči ni ogroženo. Osumljenca so policisti kmalu po dogodku izsledili in mu odredili pridržanje. Preiskava še poteka. Vožnjo z avtobusi po Sloveniji pa bo mogoče v prihodnjih tednih plačati s plačilno kartico. Storitev so februarja testno uvedli na liniji med Brnikom in Ljubljano, v maju in juniju pa jo bodo razširili še drugod. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa do konca leta napoveduje še spletno prodajo vozovnic in informacijski portal za potnike.
12: Prijetno sredino popoldne, ko je v Ljubljani 15, Maribor 19, Straža 20 stopinj. Bo pa spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, več jih bo na zahodu, dokaj vetrovno bo ostalo, jutri pa se bo postopno razjasnilo povsod. V petek bo sprva jasno, čez dan pa znova nekaj oblakov. Vikend, ki prihaja, naj bi bil v znamenju lepega vremena.
13: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
14: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Pazite, da ne pride do naleta, zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje, med priključkoma Center in Zahod Vič zaradi prometne nesreče, pred oviro nastaja zastoj. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na severni obvoznici Ljubljane od Šiške proti Bežigradu in obratno, na južni ljubljanski obvoznici od Kozari proti počivališču Barje in od Rudnika proti Malencam in na cestah Laško Celje v obe smeri, Vodice Moste, Rudnik Škofljica, Črnuče Šentjakob, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popodanskih znanjih. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa Berlingo na cesti Litija za Gorje, malo naprej od odcepa za Savo, smer za Gorje, a meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, če bodo prometne spremembe opažene še kje.
10: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
15: Pripravi se na akcijo.
16: Karting center v planetu Kranj.
15: In na strehi City centra Celje.
16: Kje boš hitrejši?
15: Preveri na karting-center.si.
10: Radio 1. Rok. 100% rok.

0: Budilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.

0: kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
1: Cesta kliče, a slišiš?
2: M-Caravaning, v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
3: M-Caravaning, svoboda na vsakem kilometru.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Prijetno in varno pot v sredinem popoldnevu. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam. Na severni obvoznici od Čiške proti Novim Jaršam, kjer se zastoj za krožišče Tomačevo začne že na obvoznici. Pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam, pa na cestah Laško-Celje v obe smeri Vodice Moste, Rudnik Škofljica, Črnuče, Šentjakob, Tomačevo, Črnuče v obe smeri. Vseh zastojih držimo in naredimo reševalni pas. V Šentjurju, pri Celju, pri Jagru pa radar. Sivkedi tudi v Črenšovcih v Pomurju in Brlingo na cesti Litija Zagorje, malo naprej od Osepa za Savo, smer Zagorje, a miri v obe smeri. Prijetno in varno pot še naprej.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Si za dirko?
8: Planet Kran ali streha City centra Celje.
7: Izberi in zmagaj.
8: karting-center.si
5: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda.
5: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija pod njegovo kontrolo ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil hanta virus, pa bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem s križarke evakuirala 3 domnevno okužene. Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko. Doslej so na ladji umrli 3 potniki. Brezposelnost v Sloveniji pa upada že 3. mesec zapored. Aprila je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in skoraj 0,5% manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav. Brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah Zavoda. V Cerknem pa so se že od jutra kljub dežju in mrazu pred zdravstvenim domom zbirali ljudje, ki se želijo vpisati k novi osebni zdravnici. Vpisovanje je steklo ob 3 popoldne. Po upokojitvi dosedanjega zdravnika je v Cerknem in Idriji brez osebnega zdravnika ostalo skoraj 1400 ljudi. Vseh pa nova zdravnica ne bo mogla prevzeti.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Prijetno pozno popoldne srede vam želim. Zvečer in ponoči bo oblačno, še bodo prisotne plohe, več jih bo še vedno na zahodu. Jutri pa sprva oblačno, nato pa se bo pričelo jasniti, predvsem na vzhodu pa bo še nekaj ploh. Temperature jutri od 10 do 15 v alpskih dolinah okrog 5, dnevne pa ob jugozahodnem vetru od 17 do 23. V petek bo še dokaj jasno, čez dan pa znova nekaj oblakov, a bo toplo.
10: Veliki glas! Jasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: V preostanku sredinega popoldneva so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam. Pa na cestah Vodice Moste, Ljubljana Rudnik Škofljica, Ljubljana Črnuče Šentjakob, Ljubljana Tomačevo Črnuče in vseh ostalih znanih. Hvala za vsa sporočila in sporočate tudi radar v vasi Mihovci na avtobusni postaji smer Ormož. Prijetno pot, srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: In dirka se je začela.
11: Karting center v Kranju in v Celju.
10: Dve lokaciji, isti cilj.
11: Zabava z gokardi na polno.
10: Karting-center.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Si za dirko?
5: Planet Kran ali streha City centra Celje.
4: Izberi in zmagaj.
5: karting-center.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Promet. Nič 80. 22, 55.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam, pa na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče. Še radar pogledamo, čakate v vasi Mihovci na avtobusni postaji smer Ormož. Še vedno pa dobrodošli, čakam vas na nič 80 22 55. Srečno in varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Pripravi se na akcijo.
5: Karting center v planetu Kran.
4: In na strehi City centra Celje.
5: Kje boš hitrejši?
4: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
3: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, val da boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zagrozil z novimi, še močnejšimi napadi, če Teheran ne sprejme dogovora o končanju vojne. Sinoči je sicer naznanil prekinitev ameriške operacije spremljanja ladij v Hormuški ožini po vsega enem dnevu delovanja. Blokada iranskih pristanišč pa po njegovih besedah ostaja v veljavi. Spletni medij Axios obenem poroča, da naj bi bila Washington in Teheran blizu dogovora o memorandumu za končanje vojne. V Cerknem pa se je danes že zgodaj zjutraj vila dolga vrsta ljudi pred zdravstveno postajo, kjer se želijo vpisati k novi osebni zdravnici. Ta bo sprejela le okoli 500 pacijentov, brez zdravnika pa jih je ostalo skoraj 1400. Zmedo so povzročili še neuradni listki brez žiga in datuma, zaradi katerih so nekateri zmotno mislili, da so že vpisani. Ko so odšli iz vrste, so svoje mesto dejansko izgubili. Takšne prizore v zadnjih mesecih spremljamo vse pogosteje. Pomanjkanje zdravnikov postaja vse bolj očitno. Šef letalske družbe Ryanair Michael O'Leary pa poziva k prepovedi prodaje alkohola na letališčih v zgodnjih jutranjih urah. Njegova družba zaradi neprimernega vedenja potnikov zdaj v povprečju preusmeri en let na dan. Pred 10 leti so na primer zgolj enega na teden. Predlaga še omejitev 2 pijač na potnika tudi na letališčih.
7: Prijeten in lep preostanek dneva vam želim. Jesenice 13, Ljubljana 16, Maribor in Renče 19, Hodoš, Vinica, Ankaran 20 stopinj. Zvečer in ponoči bo oblačno, še bodo plohe, več jih bo na zahodu, jutri pa sprva oblačno, nato pa se bo razjasnilo. Predvsem na vzhodu bo še nekaj ploh.
8: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
9: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Celje na izvozu Slovenska Bistrica Sever, radar pa na Rojah pri Šentjerneju. Hvala za sporočila in prijetno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Si za dirko?
11: Planet Kran ali streha City centra Celje.
10: Izberi in zmagaj.
11: Karting-center.si
0: Radio 1 Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Budilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Ta rogliček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja Graham pa prava zvezda.
8: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet po državi poteka v umirjeni kondiciji, nobenih posebnosti niste vi sporočili svojih poti. Naj tako ostane v nadaljevanju večera. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: In dirka se je začela.
11: Karting center v Kranju in v Celju.
10: Dve lokaciji, isti cilj.
11: Zabava z gokardi na polno.
10: Karting-center.si.

0: FM.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
0: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem s križarke evakuirala 3 domnevno okužene, Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko, doslej so sicer na ladji umrli 3 potniki. Brezposelnost v Sloveniji upada že 3. mesec zapored, aprila je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot marca in 0,4 odstotka manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav, brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah zavoda.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Prijeten preostanek dneva si naredite, v sredinem večeru pa smo. Večer in ponoči bo oblačno, še bodo plohe prisotne, več njih bo na zahodu, jutri pa sprva oblačno, nato pa se bo povsod razjasnilo. Predvsem na vzhodu lahko še nastane kakšna ploha. Temperature jutra od 10 do 15 v Alpskih dolinah okrog 5, dnevne pa ob jugozahodnem vetru od 7 do 23. V petek pa bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa znova po oblačitve, v soboto pa lepo vreme in znova toplo.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
8: Pokvarjeno tovorno vozilo je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Danes med 9. zvečer in jutri do 1. zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Med 9. zvečer in pol 5. uro zjutraj pa bo avtocesta zaprta tudi med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani. Hvala za vsa prometna obveščanja danes. Naslišanje znova jutri. Naredite si krasen večer.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Cesta kliče, a slišiš?
0: M-Karavaning, kuposlovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-karavaning.si.
3: M-Karavaning, svoboda na vsakem kilometru.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rock FM.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda.
5: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Rock. 100%

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

Moški orgazem je kot kokoši let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Hit Čas. Oddaja z metal muziko. Vsako sredo ob 21. Na Radio 1. Rock.
1: Ura je 21, 3 minute in 51 sekund in čas je, kot se je izrazil najen sodelavc, za stereo satanizem z Gorjancem in Šujotom.
2: Tako je, zato ker tukaj sva dva, tako da vsak od naju je en mono ali pa mona, bi rekel kakšen primorc, skupaj sva pa stereo. In zakaj satanizem? Zato, ker tole je prva v seriji treh oddaj, katerih tema bo Satan. Zelo preprosto. Kot je bil tudi naslov tega komada, ki smo ga ravno kar slišali?
1: Ja, začeli smo s heavy metalom strani Enforcer. Prav veliko heavy metala pa v te vdaji ne bomo več slišali. Čeprav je bila tole ena odlična doza zelo hitrega, novodobnega švedskega heavyja, kot ga pač Enforcer izvajajo. Ampak takoj gremo na nekaj posem drugače.
2: Ja, ampak to, da veste, ne bomo... Če bi muske o Satanu je v metal sceni, mislim, da je jasno, da ogromen. In že, če bi samo black metal vzel, bi imel takole za ene par mesecev.
1: 10 oddaj, sigur.
2: Ja. Tako da black metala se bomo mečken izogibali, mislim, še zmeri bo seveda notor, mora biti, ne. Ampak bomo naredili žanrsko bolj pestro serijo od tega, ja.
1: Ja, nadaljujemo z mešanico powerja in trasha, prihajajo z Nemčije, slišijo pa na ime Mystic Prophecy. Skupina, ki je aktivna od začetka tega tisočletja, jaz sem šel enkrat na koncert A Mystic Circle, ki sem mislil, da sem zafrknil imena, ampak potem sem gotov, da sem zafrknil tudi žanre in to kar precej. Skratka, bavarska zasedba, ki neprekinjeno deluje že 26 let, zadnji studijski album Hell Riot so izdali leta 2023. V današnji vdaji pa nas bodo pozdravili z eno prijetno skladbico Satanic Curses.

0: Janez in Šuljo.
1: Ja, kot smo omenili že na začetku, kdor je recimo temu krščansko občutljiv, mu nocojšnja oddaja ne bo všeč, pa naslednji dve tudi ne, ker ja, dobesedno vsak komad je nekaj o satanu. V tem primeru je bil naslov komada Sex and Satan od finske zasedbe Amoral.
2: Ja, skupine z zelo prijetnim imenom in še bolj prijetnim zvokom. Pravzaprav definirati ta band zvočno je nemogoče. Oni igrajo mal treša, določene stvari se kar punkersko slišijo. Ne bi bili pa progressive melodic death metal, pa se pa odloč.
1: Ja, je pa drugač, no saj tukaj smo ga še slišali, je pri njih pel en pravi finski zvezdnik, Ari Koivunen. To je bil zmagovalec pevskega tekmovanja Idol na Finskem, ne, leta 2007 in je instantno postal zvezda. Takoj zatem je začel snemati musko pod svojim imenom, izdal je dve plati, dve leti zapored, pa so ga pa povabili v Amoral in je pač to solo kariero opustil. Je pa sicer še vedno aktiven pri enem bendu po imenu Raskasta Joulua, kar pomeni težek božič in v bistvu to gre za bend, ki predeluje božične popevke pa božične hite v resmo tak malo bolj heavy metal stil, no pa ne sam malo, ne, pa finska besedila uporablja, tako da, ja.
2: Skratka, njegov talent bi se lahko porabil bistveno boljš, kot ja. Se v tem momentu.
1: Lahko bi bil še naprej pri Amoral, ne bi imel nič proti, ker tale komad mi je bil prošeč.
2: Meni je bil krasen, je treba pa povedati, da je bil naš predhodnik, torej predhodnik Radio Ena Rock, Radio Evropa, zelo, zelo velik promotor lika in dela Arija Koivunena, zelo velik njegove muske se je tedaj tam vrtilo.
1: Ja, ja. No, zdaj pa še k enim starim znancem pravzaprav. A kdo kdaj je slišal za Kleato?
2: Ja.
1: Nedolg nazaj smo jih gledali v Media Centru, bil je super koncert.
2: Pa nedolg pred tem smo jih gledali pri nas,
1: Pa že zelo veliko krat smo jih gledali pri nas. Yeah. Ampak ej, mislim, meni, kot rečeno, mislim, če koncert fajn, pa če uživaš v njem, ne pridejo še kdaj, seveda, zakaj pa ne.
2: Ja. Marskere druge bendi so se ponavljali, pa so došli bolj na živce kot Kreato, tako da,
1: absolutno
2: mile,
1: res.
2: Welcome back z vsem svojim veganskim satanizmom vred.
1: Ja, no drugače, jaz, kot rečeno, slišali bomo en satanističen narekovajih komad, gre sicer za single z njihove plošče Gods of Violence iz leta 2017.
2: In gre za komad, ki ni tako satanističen kot politično kritičen. Ampak naslov pa je kakršen je in poznamo ljudi, ki bi ga takoj izvili z proporcev, ampak prav tem ljudem je namenjena tale luštna skladbica Satan is real.

0: Hit časi, oddaja z metal muziko. Vsako sredo ob 21. na Radio 1. Rock.
1: Čas smo temu rekli šus v čelo blesavo in točno to je predstavilo komad Total Satan, švedskih Melodeath, Trash, The Crown skupine, ki ima kar kulten status, bi lahko temu rekli. Sicer niso več obstoječi, razpadli so že, a so spet?
2: Sem, kakor vem, so.
1: Okej, mislim, ta band je večkrat razpadl vmes.
2: Res je.
1: Večkrat je bil tudi med tem, ko je bil uradno aktiven, neaktiven, kakorkoli. Gre pa za skupino in gre pa za skladbo z leta 2000 in z njihovega četrtega albuma The Death Race King, ki je po besedah njihovega frontmana Johana tudi njegov najljubši.
2: Ja, gre tukaj pri The Crown tudi za band, ki je bil pravzaprav na svojem vrhuncu, že na začetku svojega ustvarjanja, bi lahko rekel, ker recimo samo leta 2002 so izdali kar 3 studijske albume, pač bili so zelo produktivni in zelo so šopali tudi v tem stilu in kot rečeno, ne, bili so tudi nekaj zanimivega, zato ker niso tipičen švedski Melodeath, ampak so kar konkretno bolj agresivni. Ja, ja.
1: Mislim pa, da gre tudi za enega izmed zadnjih bendov, ki jih je vrla slovenska policija, zavrnila na meji, ko bi mogli imeti na koncert, tedaj v Škofji Loki. Imel sem celo karto za tist koncert.
2: Jaz tudi.
1: In so se vrli policisti odločili, da tile zlobni Švedi pa ne bodo kvarili slovenske mladine in fantje niso prišli čez.
2: Ja, žal.
1: Tako da vsi tisti, ki navijate za izstop iz Schengna, to prinese tudi to zraven. Mm. Samo to, da omenim.
2: Ja, Total Satan, kaj ne rečemo.
1: Ja, Total Satan.
2: Ja, ja. No, nadaljujemo pa pri enih modelih.
1: V letu Satana nadaljujemo.
2: Ja, ja, ja. Pravzaprav pri bendu, ki sicer ni toliko satanističen, zelo rad pa uporablja številko 666 v grškem zapisu, torej XES. Zdaj sem že malo pozabil točno, kako deluje ta številčna abeceda, kako se temu reče?
1: Grške cifre,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Numerologija to tudi ni, no.
2: Ampak v glavnem, ja, dejansko XES pomeni 666, če se kdo vpraša, zakaj imajo to. Rotten Christ vse povsod v svoji ikonografiji.
1: Ja, in sicer zaradi njihove spoze in zaradi imena benda jih mnogi sicer smatrajo za tipične sataniste, ampak tele Grki vsekakor to niso, so pa tipičen fenomenalen metal band.
2: Ja, ja, en od mojih najljubših, definitivno. Slišal bomo pa komad iz leta 2002 z zelo versko poimenovane plošče Genesis.
1: Ja, ne gre za tribut film Collinsu, če se kdo to vprašal slučajno.
2: Ne, nikakor ne.
1: Torej, kot smo rekli, v letu Satana in domine Satana, Wrath in Christ.

0: Ljubljanski časi. Oddaja Smetana muziko. Z vami sta Gorjanec in Šujo.
1: No, tole je bila pa ena zanimiva doza, kako bi tole žanrsko pisali, black and roll.
2: Black and roll, roll and black v bistvu, roll and black. Ajti. Kvelertak so predvsem zelo polni rock and rolla, ampak pobarvanega zelo na črno. Kot smo lahko slišali tudi tukaj v skladbi Sultans of Satan, kjer so se z imenom naslanjali na Dire Straits, z riffi pa na Jimija Hendrixa.
1: Ja, tako mečkan je tam vmes zvenel, ja, zelo ja. Foxy Lady, ne?
2: Ja. A v vse skupaj v prepoznavno, zabavno, norveško preobleko, band, ki je tudi uživo zmerom fajn.
1: Ja, se spomnim, ko so prišli ven s temle samonaslovljenim albumom, na katerem se nahaja tudi tale komad, so kar hitro ratel nek tak manjši fenomen, no, takole med metalsko javnostjo. Bilo je podoben kot z Ghost, ne? Pač, ja. Ko so Ghost prišli ven, je bilo tako ful, wow, si slišal ta band, nek... Evo, podoben je bilo, mislim, da prekveler tak, čeprav prekveler tak, Kveler tak niso tak velik fenomen oziroma band, kot recimo Ghost.
2: So precej manj pop, yeah, yeah. Ampak to je vse dokaz, da tudi težko metalci rabijo kaj lažje glasbe.
1: Tako, tako res je.
2: Ampak midva je zdaj ne bova servirala.
1: Ne, midva bova v bistvu zdaj da servirala en band, ki pač oddaj v Satanu, pač preprosto ne sme manjkati lahko in tudi ne rekel... manjka komadov na to temo. Ne?
2: Ja, lahko bi jim rekel celo, da so na vdih za to oddajo. Ne?
1: neke mere, do neke mere seveda, kar gre za, ja, lahko bi rekel, da je ta band proizvedel nekaj, kar je ratelo praktično metalski internetni mim, ne?
2: Ja, absolutno. In če ne veste, o čem govoriva, Gorjanc, ti sem play.
3: I'd like to start by just you telling us what is the primary ideology or primary ideas that

0: Hit Čas. Oddaja z metal muziko. Vsako sredo ob 21. Na Radio 1. Rock.
1: Ja, kot sem omenil že na začetku tele oddaje, tele naše satanistične oddaje, ne bodo polne black metala, ker smo se rajši orientirali tudi na druge zvrsti, ampak vsekakor black metal tudi bo prisoten v njih, oziroma je prisoten, tole je bil en tak šopek, najprej Gorgoroth s komadom Procreating Satan, zdaj pa še Old Man's Child, Servants of Satan's Monastery je bil tole.
2: Ja, dva precej različna obraza black metala, čeprav oboje prihaja z iste države, torej seveda z norveške. Old Man's Child pa je fantastičen projekt Galderja, ki ga sicer poznate kot nekdanjega člana zasedbe Dimmu Borgir. Gre za kitarista, vokalista, multiinstrumentalista. Dan so se pa naučil, da je pravzaprav on tudi poljskega porekla.
1: A, tako.
2: Torej, no. Poljaki producirajo odlične sataniste.
1: Ja, in tole je njegov solo projekt Old Man's Child, ki ga fura že od leta 93. Vmes ga je za kakšno desetletje dal na pauzo, verjetno ravno zaradi tega, ker je bil zelo zaposlen z Dimmu Borgir. No, Dimmu Borgir je sicer zapustil par let nazaj, tako da verjetno se zdaj spet bolj temu posveča. Saj upam, ne, in nobene nove plate ni na vidiku, zadnje iz leta 2009, ko je projekt postavil na stran.
2: Ja, verjeten že kaj počas pimpla. Je pa zanimivo, ker sem ugotovil, kako se je bend imenoval prej. Requiem. Ja, Requiem. Torej,
1: to je bil mečkem drugačen bend, no. Piše, da so igrali, to je bil v bistvu Metallica pa Slayer cover bend.
2: Ja, ampak dejansko iz tega benda je na to nastal Old Man's Child. Zaradi tega primerno oddaji, ker so najprej fanti mislili, da to pomeni Son of Satan oziroma Son of the Devil, pa pa ljudi ugotovili, da temu ni tako, ampak ime projekta je pa ostalo.
1: Mm-hmm. No, zdaj pa na vrsti nekaj iz domačih logov iz Ljubljane prihajajo Blackened Speed metalci Hellsword, ki jih bomo slišali. Tudi spet, evo, se pravim, zdaj to dajo in naslednji dve. Vse bo v naslovu nekaj satanskega.
2: Ja, in meni predvsem šokiral, ko sem nosil gotovo, ta bend obstaja že 17 let. Kako gre cajt hitar.
1: Ja, ampak šele samo ena dolgometražna plošča pod pasom, nažalost. Bi bilo fajn, da še kakšno ustvarijo, ja, ne?
2: Izdali so nekaj singlov, demo in EP. Smo pa enkrat slo delili odr, če si mora smisliti, ali ne. Tomcat pa Hellsword, to pa je dodobitna kombinacija. Sploh, če da danes pomisliš nazaj.
1: Mm.
2: Torej, čaka nas Satan, čaka nas smrt in čaka nas strah. Hellsword.

0: in Šuljo.
1: Prišli smo skoraj do konca oddaje, prve v seriji oddaje o Satanu, in kot smo rekli že z začetku tele serije, šparali vas ne bomo in tokrat vsekakor niso šparali Death Chain skladbo Napalm Satan, ki so izrano daljše 666. Finski death metalski, rahlo trešersko obvarveni, šus v glavo.
2: Ja, death thrash metal, v bistvu to tudi sami pravijo, na plošči, z naslovom plošče, na kateri se nahaja ta komad, in sicer se plošče imenuje Death Thrash Assault, zelo direktno, ne?
1: Ja, in mislim, thrash je tukaj bolj za ozorc. Gre za sekanje, vsi njihovi albumi imajo besedici dead ali pa death v naslovu, kar pomeni, da je njihov usmeritev kar jasna. Gre za fante, ki bi lahko igrali na pohodu za življenje, recimo, no?
2: Ja, lahko bi rekel, da njihova diskografija je veriga smrti.
1: Ja. Sicer uradno so še vedno aktivni, ampak že 13 let niso izdali kakšne nove plate, tako da se mi zdi, ta veriga nekoliko prekinjena.
2: Ja, le kdo je najšipkejši člen?
1: nimamo Violete Tomić, da bi odgovorila na to vprašanje, imamo pa na Cinco de Mayo nekaj Mehičanov.
2: Ja, ene coprnice oziroma čarovnike.
1: Čarovnike, čarovnice, Brujerija.
2: Brujerija,
1: si. Zasedba, ki je redna gostja tele oddaje. Fantje so glasni, fantje so neposredni, fantje so zadeti in fantje so zabavni.
2: Ja, pretvarjajo se v bistvu, kot da so mehiški drug lordi, ne, nek tak imidž furajo in da so tak kartelski imidž, njihova besedila pa so, ja, malo kriminala, veliko marihuane in tako naprej, ne. Ja. Pa seveda tudi dosti družbene in politične kritike, ne.
1: Ja, pa seveda kakšne zajebancije vmes.
2: Mm-hmm. Uradno sicer band iz Amerike, iz Los Angelesa, ampak člani so od vse povsodno. Med drugim je eden od glavnih članov Shane Embry, torej basist iz Napalm Death, oni so pa Angleži, ne.
1: Ja. Skratka, za kulturno obogatitev in proslavitev ameriškega praznika Cinco de Mayo, tole so Brujerija in Narcos Satanicos.

Hit čas. Oddaja z metal musko. Vsako sredo

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.